0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania atoa wito wa ushirikiano imara wa kikanda ili kulinda ziwa Victoria. Na Uganda yasitisha safari za ndege za DRC huku kukiwa na juhudi za kuzuia kuenea kwa mlipuko wa Ebola. Habari kamili. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuhifadhi ziwa Victoria, akisema ni rasilimali muhimu ya pamoja ambayo inasaidia riziki na uchumi wa mamilioni ya watu katika eneo hilo. Akizungumza katika sherehe ya

0: kufunga awamu ya kwanza ya siku ya ziwa Victoria iliyofanyika mjini Mwanza. Nchemba amesema kuwa ziwa hilo halimilikiwi na nchi moja, bali linatumika kama rasilimali inayounganisha jumuiya ya kikanda. Hafla hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu maji yetu mustakabali wetu, ungana kwa ajili ya uendelevu wa bonde la ziwa Victoria, iliwaleta pamoja wawakilishi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda. Uganda Alhamis ilitangaza kusitisha kwa muda safari za ndege za kwenda na kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya bundibugyo vya Ebola ambao umeua watu wengi. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Diana Atwine alisema katika taarifa iliyotolewa Kampala kwamba kikosi kazi cha taifa NTF kinachoongozwa na makamu wa rais wa Uganda Jessica Alupo kimeazimia kusitisha safari zote za ndege kati ya Uganda na DRC, ambapo hatua hiyo inaanza kutekelezwa ndani ya saa 48. Hatua hiyo inafuatia kugunduliwa kwa wagonjwa wawili wa Ebola walioingia Kampala wiki iliyopita. Mwanaume mmoja wa Kongo mwenye umri wa miaka 59 alifariki kutokana na virusi hivyo katika hospitali ya Waislamu ya Kibuli jijini Kampala, huku mgonjwa mwingine akiwekwa karantini katika hospitali ya rufaa ya taifa ya Mulago. Jumla ya watu 127 waliowasiliana na wagonjwa wametambuliwa na wako kwenye karantini ya kitaasisi. Aliongeza kuwa serikali pia imesitisha kwa muda huduma za umma za usafiri wa feri kwenye mto Semuliki, shughuli za mabasi ya kuvuka mpaka na usafiri wote wa abiria wa umma kati ya Uganda na DRC kwa wiki nne zijazo, huku ikiruhusu kuendelea kwa usafirishaji wa bidhaa na chakula. Jumuiya ya misaada nchini Sudan inajitahidi kudhibiti milipuko ya homa ya dengu, mpox na kipindupindu licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu wa masuala ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la El Nuhud, jimboni Kordofan Magharibi, Shirika la Afya Duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa mkali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, ambapo zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Kwa mujibu wa OCHA, kwenye eneo la Darfur, zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshukiwa kuambukizwa mpox na vifo vitano vinavyohusiana na ugonjwa huo vimeripotiwa wiki hii. Katika majimbo ya kaskazini na River Nile, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na homa ya dengu imeongezeka kwa zaidi ya 300 na kuzidi 500 katika mwezi uliopita. OCHA imesema jumuiya ya misaada nchini Sudan imetoa misaada kwa watu zaidi ya milioni 1.6 katika miezi minne ya kwanza mwaka huu. Naibu rais wa Afrika Kusini Paul Nashatile Alhamis alitoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, kasi ya viwanda na umiliki mkubwa wa maendeleo wa Afrika, wakati bara hilo likiadhimisha miaka 25 ya ushirikiano mpya wa maendeleo ya Afrika, NEPAD. Akizungumza katika mkutano wa ngazi ya juu wa kiamsha kinywa wa biashara NEPAD at 25 huko Cape Town, Mashatile alisema Afrika lazima iimarishe biashara ya ndani ya Afrika, minyororo ya thamani ya kikanda na utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika ili kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika AU ya 2063. Alibainisha kuwa Afrika bado inakabiliwa na pengo kubwa katika miundombinu, uwezo wa viwanda, upatikanaji wa nishati na muunganisho wa kidijitali, akionya kwamba bara haliwezi kuendelea kuuza nje mali ghafi huku likiingiza bidhaa zilizokamilika kwa thamani ya juu. Hafla hiyo iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, wafanyabiashara na taasisi za maendeleo, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, mmoja wa waanzilishi wa NEPAD. Mkuu wa idara ya mawasiliano na nje ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC, Bwana Liu Haixing ameongoza ujumbe wa CPC kufanya ziara nchini Misri na Tanzania kuanzia tarehe 17 hadi 20 Mei. Kwenye ziara hiyo, kwa nyakati tofauti, Liu amekutana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi cha Tanzania, ambaye pia ni rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, spika wa Baraza la Juu la Bunge la Misri, Esam El Din Farid, na katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Ahmed Abdul Gait. Pia ameshiriki kwenye mazungumzo kati ya vyama vya kisiasa vya China na Misri na mazungumzo kati ya CPC na vyama sita vya ukombozi vya kusini mwa Afrika. Zaidi ya hayo, Bwana Liu amehudhuria hafla ya uzinduzi wa idara ya utafiti wa fikra ya kidiplomasia ya Xi Jinping katika kituo cha mafunzo na utafiti cha Tahrir cha Misri, pamoja na kituo cha utafiti cha Misri kuhusu fikra ya Xi Jinping juu ya usoshalisti wenye sifa maalumu ya China katika zama mpya, katika chuo cha uongozi cha Mwalimu Nyerere, Tanzania. Katika ziara yake, Bwana Liu amefafanua fikra ya Xi Jinping na kubadilishana mawazo na pande husika juu ya masuala makuu ya kimataifa na kikanda. Na katika mkoa wa Bubanza nchini Burundi, wataalamu wa China wanaendelea kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa mpunga kupitia mbegu za kisasa za mpunga chotara na mafunzo ya kilimo cha kisasa. Ushirikiano huo umechangia kuongeza mavuno, mapato ya wakulima na kuimarisha sekta ya kilimo nchini humo. Ronald Mutie anaripoti.
1: Nchini Burundi, wataalamu wa China waliobombea katika kilimo cha mpunga wanawasaidia wakulima kuongezea uzalishaji wao wa mpunga, jambo linalochangia kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya nchi hizo mbili. Kupitia miaka kadhaa ya mafunzo yaliyotolewa na wataalamu wa China, uzalishaji wa mpunga huko Gihanga katika mkoa wa Bubanza umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Hali hii imewezekana kutokana na matumizi ya mbegu za mpunga chotara zilizotolewa China pamoja na maarifa mapya. Charles Ngendakumana, mkulima wa mpunga chotara huko Gihanga na mmoja wanaonufaika na msaada wa China, anaelezea mabadiliko yaliyomwezesha kuongezea uzalishaji wa mapato yake.
2: Nilianza kufanya kazi na wataalamu wa kilimo kutoka China. Walituonyesha jinsi ya kulima mpunga chotara. Kwanza walitupatia mbegu chache tu, takriban kilo 15 kwa hekta, pamoja na mbinu tofauti ya kuandaa vitalu vya miche kuliko tulivyokuwa tukitumia.
1: Katika eneo hili lililoko kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bujumbura, kilimo cha mpunga kimekuwa kikitegemewa na vizazi vingi. Tangu kuanzishwa kwa mpunga chotara mwaka 2016, shughuli hiyo imepata maendeleo mapya, Ngendakumana anasema.
2: Baada ya kuanza kilimo hicho, niliongeza uzalishaji wangu. Badala ya kupata tani 6 kwa hekta, sasa napata kati ya tani 9 hadi 10 kwa hekta. Tuligundua haraka kuwa hii ni aina nzuri ya mpunga inayoweza kutuletea maendeleo.
1: Kutokana na mbinu mpya zilizoletwa kutoka China, polepole aliacha kutumia njia za jadi ambazo zilikuwa zikizuia uzalishaji na mapato yake. Leo hii ongezeko la mavuno ya mpunga linaonyesha athari halisi ya msaada huo wa wataalamu wa kilimo kutoka China.
2: Kilichobadilika ni kwamba kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji, pia tumeongeza maeneo ya kilimo, kwa sababu sasa tuna kila kitu kinachohitajika. Tunachopenda kwa Wachina ni kwamba wanatupatia mbolea kabla ya mbegu. Hivyo tunalima tukiwa na uhakika wa kupata mahitaji yote muhimu. Mwanzoni nilikuwa nalima eneo la hekta moja na kuvuna tani 5 za mpunga. Kisha nikaanza kuongeza eneo la kilimo, sasa nalima hekta 5 bila matatizo.
1: Mbali na mashamba ya mpunga, wataalamu wa kilimo kutoka China wanaendelea kufanya mikutano na wakulima wa mpunga pamoja na viongozi wa eneo hilo. Lengo ni kutathmini maendeleo yaliyofikiwa, kubaini changamoto zilizopo mashambani na kupendekeza suluhisho ambazo zinafaa ili kuongezea zaidi uzalishaji. Mtaalamu wa kilimo kutoka China, Yang Huade, anasema.
2: Nadhani huu ni ushirikiano mzuri unaojumuisha upatikanaji wa aina bora ya mpunga chotara pamoja na teknolojia ya kisasa. Kuongezeka kwa uzalishaji kunatokana na matumizi ya teknolojia iliyothibitishwa.
0: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania atoa wito wa ushirikiano imara wa kikanda ili kulinda Ziwa Victoria. Na Uganda yasitisha safari za ndege za DRC huku kukiwa na juhudi za kuzuia kuenea kwa mlipuko wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
2: Naam, hujambo na karibu. Mwekezaji wa kiwanda cha kuongeza thamani ya zao la kahawa mkoani Kagera, Amiri Hamza, ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuboresha diplomasia ya biashara nje ya nchi na kufungua milango kwa wafanyabiashara wa kahawa kuuza bidhaa zao kimataifa bila vikwazo. Akizungumza mbele ya wakurugenzi wa bodi ya kahawa Tanzania TCB, Hamza, ambaye anamiliki kiwanda cha kuchakata na kukoboa kahawa mkoani Kagera nchini Tanzania, amesema tangu serikali ya awamu ya sita iingie madarakani, mazingira ya biashara ya kimataifa yameimarika kwa kiasi kikubwa. Amesema wafanyabiashara wa kahawa sasa wanafanya biashara katika masoko mbalimbali duniani kwa urahisi, huku ofisi za ubalozi zikitoa ushirikiano mkubwa kwa wawekezaji na wafanyabiashara wa Tanzania. Hamza amesema tangu mwaka 2023 kumekuwa na urahisi wa kufungua ofisi na matawi ya kuitangaza kahawa ya Tanzania nje ya nchi, jambo ambalo limeendelea kuitangaza Tanzania pamoja na ubora wa kahawa yake duniani. Hamza pia ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kuweka wazi katika mfumo wa bei ya kahawa na kutoa fursa kwa wafanyabiashara kununua kahawa kulingana na uwezo wao wa kifedha. Baraza la maua nchini Kenya, KFC, linasema sekta ya maua imepata hasara ya takriban shilingi milioni 200 kutokana na kucheleweshwa kwa usafirishaji wa maua yaliyokuwa yakipelekwa nje ya nchi kufuatia maandamano dhidi ya bei ya mafuta. Kulingana na KFC, kati ya tani 100 hadi 200 za maua zilizoandaliwa kwa usafirishaji zilikwama au kuharibika kwa viwango tofauti baada ya shughuli za usafiri kuvurugika katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Maandamano hayo yaliyoongozwa na wamiliki wa matatu, madereva wa malori, waendeshaji teksi pamoja na watumiaji wengine wa barabara yalizuka baada ya mazungumzo kuhusu bei ya mafuta kati yao na serikali ya Kenya kutofikia makubaliano. Afisa mkuu mtendaji wa KFC Clement Tulezi amesema sekta ya maua hutegemea usafirishaji wa haraka na mifumo ya baridi ili kuhakikisha maua yanafika katika uwanja wa ndege wa JKIA kwa wakati kabla ya kuuzwa katika masoko ya kimataifa. Amesema kucheleweshwa kwa wafanyakazi, mizigo na huduma za usafiri kunaendelea kuhatarisha biashara ya maua kote nchini Kenya. Serikali ya Somalia imesema sekta ya mifugo imeendelea kuchangia ukuaji wa uchumi na biashara ya taifa hilo baada ya kuongezeka kwa mauzo ya wanyama kwenda mataifa ya Mashariki ya Kati katika miezi ya hivi karibuni. Wizara ya Biashara ya Somalia imesema zaidi ya ngamia, mbuzi na kondoo 500,000 wameuzwa nje tangu mwanzo wa mwaka huu, hali iliyoongeza mapato ya fedha za kigeni na kuinua biashara katika bandari kuu za Mogadishu na Bosaso. Maafisa wa biashara nchini humo wamesema mahitaji makubwa ya mifugo katika soko la Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Oman yamechochea ongezeko hilo, hususan kuelekea msimu wa Hija ambapo mahitaji ya wanyama huongezeka. Wafanyabiashara wa mifugo wamepongeza juhudi za serikali kuboresha huduma za afya ya mifugo na usimamizi wa bandari, wakisema hatua hizo zimeongeza imani ya wanunuzi wa kimataifa. Hata hivyo, wachambuzi wa uchumi na biashara wanaonya kuwa ukame unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya Somalia unaweza kuathiri uzalishaji wa mifugo na biashara hiyo iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Na hatimaye, serikali ya Burundi imesema biashara ya kahawa imeendelea kuimarika na kuongeza mapato ya fedha za kigeni kufuatia kuongezeka kwa mauzo ya zao hilo katika masoko ya kimataifa. Wizara ya biashara nchini humo imesema kampuni zinazouza kahawa nje ya nchi zimeongeza kiwango cha usafirishaji kutokana na mahitaji makubwa ya kahawa ya Burundi katika mataifa ya Ulaya na Asia. Maafisa wa sekta hiyo wanasema maboresho katika usindikaji wa kahawa pamoja na matumizi ya mbegu bora yamechangia kuongeza ubora wa zao hilo na kuvutia wanunuzi wengi wa kimataifa. Wafanyabiashara wa kahawa wameeleza kuwa ongezeko la mauzo limeongeza kipato kwa wakulima na kusaidia kukuza shughuli za biashara katika maeneo yanayozalisha kahawa kwa wingi. Halikadhalika, serikali ya Burundi imesema inaendelea kutafuta masoko mapya ya kahawa ili kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo katika soko la dunia pamoja na kuimarisha mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa taifa hilo. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Msikilizaji, basi sasa tunawaletea mfululizo wa makala maalum kutoka mkoani Yunnan, na leo ikiwa ni sehemu ya mwisho. Wakati 2026 ni mwaka wa mawasiliano baina ya watu wa China na Afrika, shughuli nyingi za mawasiliano zinafanyika zikiwemo za kitamaduni. Katika kutimiza azma hii iliyowekwa na viongozi wa pande mbili za China na Afrika, wakati nilipotembelea mkoani Yunnan, nami nikajiunga kwenye shughuli za kuendeleza utamaduni kwa kutaka kujua na kujifunza mambo mbalimbali ya utamaduni wa China, hasa wa mkoa wa Yunnan. Ili kuyapata yote hayo, mimi na timu yangu tuliamua kutembelea kituo cha urithi wa utamaduni wa watu wa Kunming cha Heshu. Na kama wahenga walivyosema kwamba mguu wa kwenda mtume kauombea, basi nasi tulikuwa watu wenye bahati kubwa sana siku hiyo, kwani kituo hicho kilikuwa kinaadhimisha siku ya vitabu duniani, yani Aprili 23, ambapo mbali na shughuli nyingi zilizofanywa siku hiyo, nami pia nikashiriki kucheza ngoma ya jadi nikiwa pamoja na wasanii wa kikundi cha sanaa cha jamii huko. Wakati tunacheza ngoma hiyo, kusema kweli tulichangamka kabisa na nyuso zetu zilijaa furaha. Miondoko miepesi ya ngoma hiyo pamoja na vicheko na tabasamu lililojaa kwenye kila uso wa mshiriki vilipamba tukio hilo na kuleta shauku kubwa kwa hadhira nzima, huku tukio hili la kitamaduni likigusa moyo wa kila mtu aliyekuwepo hapo. Baada ya kupata uhondo wa ngoma ya jadi, ukafika wakati wa kuingia darasani kujifunza namna ya kutengeneza sanaa ya jadi ya ufinyanzi wa Mao. Unapokwenda kwenye vijiji vya zamani kusini mwa China, juu ya mapaa ya nyumba zao utakutana na mnyama wa ajabu aliyefinyangwa kwa udongo akikutazama. Mnyama huyu anaonekana kama paka, lakini sio paka mpole. Akiwa na mdomo mpana, meno makali, macho mapana, paka huyu mkali anaonekana kama anajaribu kumtisha mvamizi. Wa Mao ni paka anayejificha kama mlinzi makini wa mapaa ya makazi ya jadi ya Yunnan kwa maelfu ya miaka. Mnyama huyu anayepamba mapaa ya nyumba huwa anatengenezwa kwa mfano wa chui milia, lakini amepewa jina la paka. Akiwa amesimama mdomo wake ukiwa wazi kwenye ukingo wa paa, wenyeji wanaamini kuwa anakinga watu kwa kumeza pepo wabaya. Anafukuza mikosi na kuleta utajiri na bahati nzuri. Hivi sasa urithi huu wa utamaduni umebadilika kutoka kitu cha jadi hadi bidhaa maarufu ya kitamaduni yenye ubunifu na kuwa alama ya kipekee ya utamaduni wa Yunnan. Kwa karne nyingi, wanakijiji walifinyanga sanamu hizi kwa udongo, wakazichoma kwenye moto kwa mikono yao na kuziweka juu ya milango yao bila hata kuita sanaa, bali ilikuwa ni sehemu ya maisha yao tu. Na ilikuwa ni njia ya watu wa China kuonesha upendo na heshima yao kwa paka, ambao wamelinda familia za Wachina katika historia yote. Mwalimu Wan Hua wa kituo cha mafunzo alitupatia darasa dogo la kuvutia kuhusu urithi wa utamaduni huu usioshikika, akielezea wazi historia na asili ya paka mlinzi wa paa na sifa za kipekee za kitamaduni za nyumba za watu wa Yunnan. Alituonesha maumbo mbalimbali ya Wa Mao kama vile chui milia, simba na paka, na kuchambua tofauti za kipekee kati ya mitindo mbalimbali ya eneo hilo. Ufundishaji wake ukatufanya sote tulioshiriki kuzama kabisa katika haiba ya urithi wa utamaduni usioshikika wa Yunnan. Baada ya kupata mafunzo ya nadharia, sasa ukaja wakati wa mafunzo ya vitendo, ambapo mwalimu Wang alitufundisha mbinu moja baada ya nyingine kama vile kuchonga na kuweka maumbo. Nikiwa mtu ninayependa kujaribu mambo, sikurudi nyuma hata kidogo. Wakati mwalimu aliponitaka nami nifinyange wama wangu. Kwanza kabisa, kwa mujibu wa mwalimu, tulianza kutengeneza umbo la paka, baadaye mkia ulioinuka, kisha tukaja eneo la uso ambapo tulitengeneza kinywa kipana, meno, ulimi na sharubu mbili. Mafunzo haya ya vitendo yalikuwa ya kina, hata kutupa wepesi kwa watu wanaoanza kujifunza kama mimi. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumfinyanga Wa Mao, lakini kwa mujibu wa mrithi wa sanaa hii Wang Chongde, Wa Mao wangu alionekana kama aliyefinyangwa na mtaalamu. Hivi sasa Wamao imekuwa sanaa nzuri ya kazi ya mkono na zawadi inayopendwa yenye ukubwa wa rangi mbalimbali mbali, na kuwa mojawapo ya zawadi maarufu zaidi kwa wageni kutoka kote duniani. Inaweza kutumika kama sumaku ya kupamba kwenye friji, pambo la kauri au kishikio cha ufunguo. Kwa muundo wake mzuri na ishara njema, Wamao sio tu kwamba inawakilisha utamaduni wa wenyeji wa Yunnan, bali pia inasimama kama urithi wa utamaduni usioshikika wa Yunnan. Hivi sasa mapaa haya ya zamani yanatoweka. Kadri ukuaji wa miji unavyobadilisha mandhari ya Kunming, nyumba nyingi za

0: ni kwamba je, huu ni ungwana? Kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Justin Masawe mwenye umri wa miaka 32 mkoani Kilimanjaro anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kumbaka bibi kizee mwenye umri wa miaka zaidi ya 90. Mtuhumiwa anadaiwa kutekeleza kitendo hicho zaidi ya mara moja na kusababisha majeraha yakiwemo kuvunjika kwa mkono kwa bibi huyo. Sasa kwanza hebu tusikilize maelezo kuhusiana na kisa hiki kizima.
1: Siku hiyo nilipoenda nampelekea bibi chai. Bibi anasema anasikia kila mahali panamuuma, mikono yote inamuuma, hawezi hata kushika kikombe cha chai. Basi ndio nikawa nimemuuliza bibi kwa nini? Nini shida? Akasema kila mahali nasikia panauma. Nikamuuliza ni nini? Akasema kuna mtu alikuja usiku akanibana mdomo wangu, akachukua nguo akanibana nayo mdomo. Alafu baada ya kunibana mdomo akanilalia mikono yangu. Akasema mikono yote haina kazi. Nikamuuliza ni nani? Akasema mimi simjui, ninamsemesha hataki kuongea. Naongea naye ninasema naye hataki kuongea. Basi. Sasa nikamuuliza alikuumiza? Akasema ndio. Nasikia kila mahali pananiuma, mikono yote inaniuma. Mpaka huku chini panauma. Sijui ni kitu gani aliingiza huko. Kwa hiyo nasikia pananiuma sana na mikono yote haina kazi. Mimi kwa kweli nilipiga kelele, sijaona hata mtu aliyekuja. Kwa hiyo basi nilivyoona kwamba bibi kavunjika mkono, basi ndio ikabidi tufanye utaratibu wa kunini wa kumpeleka hospitalini. Lakini pia vile vile tukasema kwamba tutaweka doria mpaka hadi tuweze kumkamata huyu mtu ambaye ndio aliyekuja kumuingilia bibi.
0: Sasa kabla ya kujadili hapa ndani ya studio tukio hili la kusikitisha kusema kweli, wacha tusikilize maoni kwanza kwa wale ambao wametutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza na Misha anasema dunia imefika pabaya sana. Angela anasema jamani inatisha. Mariam anasema jamani pole bibi, sina la kusema. Mary anasema lakini mbona bibi ni mzee, kwa nini akae peke yake jamani? Janet anasema sio maadili waganga hao. Mam Lincho anasema vijana acheni kuwa kazia sana vijana wenzenu hadi wanabaka vikongwe. Eva anasema kwa nini bibi wa umri huo akae mwenyewe? Wewe ndiye wa kumletea chai asubuhi usiku, yuko peke yake na nyumba hiyo. Mwambo anasema nyie mmechangia bibi kubakwa, kwa nini mumuache mwenyewe huko ndani? James anasema huyo bibi ana umri, mnamuachaje anaishi peke yake jamani? Haya Fadhili, umesikia maoni kutoka kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia umesikiliza kisa hicho kuhusiana na huyo maskini mzee ajuza wa watu ambaye amebakwa. Sijui wewe unaonaje jamani, kweli unaungwana huu ambao wameufanya ukijana?
2: Bila shaka sio ungwana. Unajua umenikumbusha msimu mmoja wa mzee mmoja kule Kenya alikuwa anaitwa Leonard Mambo. Je, ni ungwana? Alikuwa anauliza sana hili swali. Unajua kwa, yani ni vigumu kusema nini kifanyike. Maanake ukisema kwamba hizi zitungwe sheria tayari zipo, tena kali kweli kweli. Lakini bado watu wanafanya uhalifu namna hiyo. Kwa hiyo kuna tatizo kwenye jamii letu. Kuna tatizo ambalo labda hatulishughulikii tatizo, ila tunashughulikia dalili za tatizo. Sasa kama hilo limetokea, labda ni moja tu limeripotiwa, nadhani hili sio la kwanza.
0: Bila shaka.
2: Hili sio la kwanza. Na kama hili limetokea na mingine alitokea, inawezekana kwamba na lingine kama hilo linaweza kaja kutokea baadaye. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba jamii ijaribu kuangalia mzizi wa tatizo. Wafiti. Kama hao waliosema kwamba angalau kuna doria. Wanapokaa wazee
0: ambao labda hususan wazee ambao wanakaa peke yao.
2: Ambao hawajiwezi. Unajua sio wanawake tu. Hata wanaume nao. Anaweza kavamiwa na jambazi, akapigwa, akaporwa, anaweza kafanywa dhuluma ya namna yoyote ile. Kuna wengine hao wenye ulemavu wa ngozi wakati mwingine nao wanavamiwa.
0: Kikubwa ni kwamba yani mzee kama huyu wa miaka 90 na zaidi, basi at least awe ana mtu ambaye anaishi naye.
2: Sasa tatizo hilo ndio tatizo. Tatizo lazima awe na mtu. Inabidi jamii iwaangalie hawa wazee. Yaani kama mna mzee yuko peke yake, na maana kwamba jamii mchukue wajibu kwamba huyu mzee inabidi awe chini ya uangalizi wetu kama yuko peke yake. Kwa ina maana kwamba jamii muwe tayari kumlinda dhidi ya lolote lile. Iwe ni magonjwa, iwe sio ndio watu wenye tabia kama hayo au wezi au majanga, vitu kama hivi inabidi jamii

0: angalau iweke utaratibu wa kuangalia wazee kama hawa.
1: Lakini kuna huyu mmoja Mamlicho anasema vijana acheni kuwakazia sana vijana wenzenu hadi wanabaka vikongwe. Unafikiri pia hili ni tatizo kwamba sasa hivi vijana labda wa kike wamekuwa kidogo wanajifanya wao ghali. Kwa hiyo mpaka vijana maskini wanatapatapa kwenda kutafuta vikongwe.
0: Hapana, sio kweli. Yaani hicho kitoka ni kisingizio ambacho ni cha bei rahisi sana. Najua kwa wengi wanaofanya vitendo kama hivi vinahusishwa na imani za ushirikina. Unaweza kashangaa huyo mtu.
1: Ah, ndio kuna mmoja alisema hapa waganga hao.
0: Alivyosema waganga hapo, sisi wenyewe tunajuana, sisi wenyewe wa huko Afrika tunajuana maana yake ni nini. Inawezekana hili, na mimi naamini kwa asilimia nyingi litakuwa ni hilo swala la ushirikina. Kama amefanya hicho kitendo mara mbili,
1: ndio
0: ina maana kwamba kuna sababu.
1: Wamesema zaidi ya mara moja, kwa hatujui ni mara ngapi.
0: Hatujui ni mara ngapi. Tuseme mara mbili. Kama amefanya mara mbili na kama huyu mtu ana akili timamu, basi lazima kuna
1: kitu kinachomsukuma kufanya hivi.
0: Sasa kama watu wakiachwa kuwatuma watu kwenda kufanya vitu kama hivi, inawezekana kwamba hao ndio tatizo kubwa kuliko hata hao wanaotekeleza.
1: Hata hao ambao wanatekeleza. Tukiendelea mbele na matangazo haya, na kama kawaida sasa nakusihi uendelee kuwa nasi katika Weledi wa China. Karibu.
2: Zuyue 学而时习之不亦乐乎有朋自远方来不亦乐乎
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
1: Swadakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
6: Hamjambo nyote, karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, shi ni ya? 好久不见
6: 好久不见 ni jambo la kushangaza. Je, tunaweza sema kwa heri ya muda mrefu?
7: 已经很久了 24个小时
6: masaa 24 ni muda mrefu kwako, lazima umenikosa rohoni.
7: 其实我想我们的听众了 你快问一下他们 还记得怎么打招呼吗?
6: 好吧 Kwa hakika umewakosa rohoni wasikilizaji wetu, na unataka kuangalia iwapo wanakumbuka tuliyoyasema kipindi kilichopita. Katika kipindi kilichopita, Kong Lili alimuuliza Xiao Shuai swali. Ni zui jin zemayang. Leo tutaangazia namna ya kujibu swali hilo.
7: Toya, chinyada chinyo mwoyoma, ime jintia zemayang?
6: Naam, wasikilizaji wapendwa, na waahidi kwamba mwisho wa kipindi hiki cha leo mtakuwa mmejua jinsi ya kujibu swali hili.
7: Dui, wame xian tiin xia dui hua ba.
6: Mwanzo tusikize mazungumzo haya.
8: Wo zuijin hen mang, buguo wo tongguo le gongsi de mianshi, tebie kaixin.
9: Nimekuwa na kazi nyingi sana, lakini nilipita mahojiano ya kampuni na nina furaha sana.
10: Wo ye shi, yihou wame jiu shi tongshi la, qing duduo guanzhao.
11: Mimi pia, tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Tafadhali unichunge.
9: Nimekuwa na kazi nyingi sana, lakini nilipita mahojiano ya kampuni na nina furaha sana.
11: Mimi pia, tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Tafadhali unichunge.
7: Zhou Shuai, ni zotien zemaya?
6: Jana, siku yangu ilikuwaje jana? Haikui, nina?
7: Wa zotien zaoshang 6点 qichong zofan, rahou 7点 qishangban, rahou xiaban yihou lai lu jiemu. Luwan jiemu yihou, yao zuo che huijia zofan. 吃完饭以后要准备今天开会的东西，准备完开会的东西以后要
6: 停！Wacha, jana ulikuwa na kazi mingi mno.
7: 对呀，我昨天很忙。
6: Mbona huwezi kutumia sentensi fupi kuelezea kuhusu siku yako ya jana ilivyokuwa?
7: 我想让你知道我有多忙。
6: Sasa ninafahamu vile ulivyokuwa na kazi mingi.
7: 忙忙忙，我们每天都很忙。
6: 对啊，inaonekana kana kwamba kuna mambo ambayo hayawezi fanyika kila siku. Ni sawia na Ken Xiaoshuai.
7: 对啊，他最近很忙。
6: Lakini ana habari njema.
7: 对，他通过了公司的面试。
6: Hongera kwake Ken Xiaoshuai kwa kupita mahojiano ya kampuni. Lakini kuna neno bukuo mbele ya sentensi. Maana yake ni nini?
7: 很简单，如果你想表达转折，就可以用不过。
6: 哦，不过hutumika kuashiria mabadiliko。
7: 对，肯小帅最近很忙，不过他通过了公司的面试。
6: Je, naweza nikatafsiri neno hilo kuwa lakini?
7: 可以。
6: Tufanye zoezi sasa。
7: 我喜欢这个手机，不过。
6: 我没有钱。
7: 我喜欢你，不过。
6: 我不喜欢你。Hii ni habari ya kuhuzunisha. Watu unawapenda hawakupendi.
7: 不过这只是一个练习。
6: Ndio, lakini hili ni zoezi tu.
7: 我们再来做一个练习，在这个句子里找出我们学过的生词。不过我通过了公司的面试。
6: Ni rahisi kwangu sasa kupata maneno mapya ambayo tumeyasoma katika sentensi hii. Neno la kwanza ni wo, kumaanisha mimi. Neno la pili ni tungkuo, kumaanisha kupita. Nalo neno la tatu la huwekwa nyuma ya kitenzi ili kuashiria kitendo kilicho kamilika. Na neno la nne ni kumsi, kumaanisha kampuni.Na neno la mwisho ni mien shi kumaanisha mahojiano. Zemaya, watahayu zemaya.
7: Haikoi, hayo igana.
6: Shema, bado kuna neno lingine limebaki.
7: Doya, de.
6: Oh, nimesahau de ambalo limetumika nyuma ya neno kunsi kumaanisha ya. Mahojiano hapa ni ya kampuni, kwa hivyo tunafaa kusema.公司的。
7: 太聪明了，周老师。
6: 谢谢张老师。Tafadhali rudia sentensi hiyo ili wasikilizaji wetu waweze kulisikia.
7: 没问题。不过他通过了公司的面试。
6: Je, wajua mradi tu ukumbuke maneno ya kutosha. Unaweza ukajua maana ya sentensi kama ujui mpangilio wa sentensi hiyo kichina.
7: 太对了，现在肯小帅通过了公司的面试，他的心情怎么样？
6: 这肯小帅阿巴杰比拉沙卡阿纳弗莱开心。
7: 对，开心。周帅，你开心吗？
6: 我开心。
7: 你为什么开心？
6: Bona nina furaha kwa sababu wasikilizaji wetu wanapenda kusikiza kipindi chetu.
7: 你真是一位好老师。不是不是。你真是一位特别好的老师。
6: Umetumia特别kueleza kunihusu. Te bie hao. Haswa nzuri.
7: 现在你的心情怎么样？
6: 特别好。Hali sawia na Ken Xiaoshuai.
7: 对，他也特别开心。
6: Vipi kuhusu matokeo ya mahojiano yake kong Lili? Tumekua tukizungumzia kumtu.Ken Xiaoshuai, karibu tusahau kumhusu Kong Lili. Ta da mian shi, zemaya?
7: Ta ye tongguo le gongsi de mian shi.
6: Kwa hivyo, sentensi wo ye shi inamaanisha ya kuwa Kong Lili yuko katika hali sawa na Ken Xiaoshuai, sio?
7: Doi, Zhou Shuai, ni kaisi ma?
6: Kaisi.
7: Wo ye shi.
6: Sawa, nimepata.
7: Zhou Shuai, ni zuijin zemayang?
6: 我最近很忙。
7: 我也是。
6: Hii ni sentensi rahisi mno. Hamna haja ya kulirudia baadaye.
7: 对，以后你就可以说得更地道了。
6: Kweli, naweza zungumza kwa ufasaha siku zijazo.
7: Zhou Shuai, 你还记得我们一起工作后我说的第一句话吗？
6: Bila shaka nakumbuka sentensi ya kwanza uliyosema wakati tulianza kufanya kazi pamoja.你张吗？你好。
7: 不是。
6: Naweza kosa kukumbuka kwa sababu kuzungumza kwangu kwa lugha ya Kichina ilikuwa mbovu wakati huo. Je, unaweza kunikumbusha? Nina hisia ndogo. Mimi ni mwenzako kazini tangia sasa.
7: Ni mwenzangu. 最后一句话你可能听过，请多多关照。
6: Dio, pengine nisikia katika mazungumzo ya hapo awali. 请多多关照.
7: 对，当你来到一个新公司的时候，跟大家打招呼时，最后都会说一句请多多关照，表示你很谦虚，希望以后多向大家学习，能够得到大家的帮助和关心。
6: Unapoenda katika kampuni mpya na kuwasalimu watu, utasema neno moja mwisho wa sentensi yako ili kuonyesha heshima. Ninatumai nitaweza kujifunza mengi kutoka kwenu kwa siku zijazo.
7: Joshua, 请多多关照.
6: Tumesoma mengi leo, wacha tudurusu kidogo. Tujifanye sisi ni Ken Xiaoshuai na Konglili.
7: 我最近很忙，不过我通过了公司的面试，特别开心。
6: 我也是，以后我们就是同事了，请多多关照。
7: 很好，要说再见了。对啊，
6: hatuna budi ila kuaga wasikilizaji wetu.
7: 好的， Ken 说汉语肯定成功，我们下期再见。
6: Kwaherini, tuonane baadaye. Hii ni idhaa ya weledi wa China. Inshallah.
12: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
13: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu kwa mara nyingine tena cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kila siku kinakufunza jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina kwa weledi zaidi. Leo hii, kama nilivyokufahamisha, ni kwamba tunakuchagulia mada mbalimbali kila siku kukuletea mambo mengi tu yanayofanyika kule nchini China, kwa sababu kuna mambo mengi ya sanaa, michezo, siasa, watu, maisha ya kawaida na kadhalika. Leo tunachagua mada moja kuhusiana na wasanii wa uchoraji, kwa sababu uchoraji pia ni baadhi ya sanaa za zamani, sanaa za jadi sana, na ni sanaa ambayo tunaita sanaa iliyonyamaza, yani kuchora hakuhitaji sauti. Watu wanachora tu wakinyamaza, alafu ule mchoro wao ama ile picha yao ndio inayotoa sauti na kuzungumza na jamii. Mimi ni Ronald Mutie kukuletea kipindi hiki basi, lakini upande wa pili mwalimu wetu kila siku yuko hapa kuweza kutufahamisha kwa undani zaidi, ama kutuweza kutamkia kwa undani zaidi jinsi ya kuzungumza maneno ya Kichina. Mwalimu nani huyo?
14: Bido
13: inamaanisha ni mwalimu Peter, anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya msikilizaji, kama nilivyokuelezea hapo awali, ni kwamba leo hii tunazungumzia wachoraji ama wasanii wa kuchora maarufu sana kule nchini China. Sio wa kizazi hiki tu, lakini pia wa kizazi cha zamani, ambao walichora picha za zamani lakini zinaleta maana hata mpaka siku ya leo. Mwalimu, ukiwa China umetembea mahali kwingi ambako kwenye majumba ya makumbusho na umeona picha nyingi sana. Nyingine ni michoro ya jadi tu ambayo imechorwa na wasanii wa jadi sana, ikielezea hali ya jamii, mazingira, hali ya kiuchumi na kadhalika. Michoro gani ambayo ulipenda zaidi ukiwa China?
14: Kuna zile michoro za kama tunaita julin, ni ile bamboo.
13: Aha.
14: Bamboo unapata kwamba in China it signifies, you know, something strong.
13: Aha.
14: So Julie, so most of the paintings unaweza pata, unaingia kwa nyumba ya mtu alafu unapata kuna very nice painting ya Julie ya msitu wa bamboo,
13: manake ni mianzi ile. Wachina wana
14: pia ma horse.
13: Ma ni farasi.
14: Naam, farasi ni mnyama ambaye alikuwa muhimu sana katika utamaduni wa Kichina.
13: Farasi ni muhimu sana kwa sababu anatumika katika shughuli za kijeshi, katika labda wakati kunatokea vita siku za zamani. Yani farasi ndio wanatumika kwa sababu ni jasiri sana, lakini pia wana nguvu ya kuweza kubeba mizigo na kubeba lile jeshi kwenda katika maeneo ya vita. Kwa hivyo leo mwalimu ametuchagulia hasa wachoraji 10 ambao ni maarufu sana nchini China, na sio wa kizazi cha hivi karibuni, ni zamani sana. Msikilizaji, utapenda sana kusikiliza hadithi zao hapa. Kwa mfano tuanzie na msanii gani wa uchoraji, mwalimu?
14: Nidi, kwanza kabisa tunaelewa kwamba leo tunazungumzia kuhusu Zhongguohua.
13: Zhongguohua.
14: Zhongguohua ni jina la Chinese French. Tukifunza lugha ya Kichina pia tunafunza Zhongguohua.
13: Zhongguohua.
14: Zhongguohua is part of the Chinese culture. So tunasema Zhongguohua shi yu Zhongguohua yizhong zhiyi. Zhongguohua ni, I mean Zhongguohua ni part of, you know, Zhongguohua. Mchoraji tunamuita huajia.
13: Huajia
14: ni mchoraji, you know, ama painter.
13: Ni mchoraji, na
14: huajia ambaye ni different from, you know, mwandishi ambaye tunasema ni huajia.
13: Sio kama mwandishi, na huu ni mchoraji tu. Anazungumza sanaa yake ni kutumia wino au penseli au rangi ili kuweza kuchora.
14: So leo tunazungumzia kuhusu ino Zhongguohua, na tunazungumzia kuhusu Zhongguoyouping, ino Zhongguohua. Huajia ni wale wachoraji ambao ni famous Youping.
13: Wa kutoka nchini China. Haya, mchoraji wa kwanza tunamzungumzia ni nani?
14: Kuna Shenzhou.
13: Shenzhou,
14: Shenzhou, naam.
13: Alikuwa ni mmoja wa wale wakuu wanne wakati wa tunaita enzi ya Ming, ukipenda Ming Dynasty.
14: Ming Dai.
13: Ming Dai, Ming Dai. Yeye alikuwa ni alizaliwa mwaka 1427 1424 na hadi mwaka 1509 mpaka 15, na alikuwa ni mchoraji maarufu sana, na alipenda kuchora sana mandhari, kwa mfano tunaita landscape.
14: Landscape,
13: alipenda kuchora sana mandhari akionyesha kwa mfano maua, matunda, mboga, milima pamoja na wanyama. Na hivyo vyote vilileta dhana ama fikra ya vile mazingira yanavyoonekana katika maeneo mbalimbali. Na kipindi kile watu, kwa sababu unajua wakati ule hakuna elimu nyingi, kwa hivyo watu walipendelea sana kuona picha na kuelewa maana ya yule msanii. Kwa hivyo yeye alipenda sana kuchora maua, miti, misitu, wanyama na milima na kadhalika na kadhalika. Msanii Chencho. Haya, kuna mwingine?
14: Kuna mwingine anaitwa Wu Guangzhong.
13: Wu Guangzhong.
14: Wu Guangzhong.
13: Wu Guangzhong naye ni msanii mwingine. Ni kipindi cha zamani tu, lakini huyu si zamani sana vile. Manake ni 1919 tu mwaka 2010 alikuwepo tu. Na yeye alipenda kuchora pia mbali na miti. Lakini alipenda kuchora michoro ya majengo, tunaita architecture, na watu, mandhari na kadhalika. Haya, kuna mwingine?
14: Kuna mchoraji mwingine anaitwa Zhongguoyouping, kwa jina anaitwa Bada Shangren.
13: Bada Shangren, yeye ni wa enzi ya Qin, ya ukipenda Qin Dynasty.
14: Qin Dai.
13: Qin Dai. Na yeye alianza uchoraji lakini pia na utungaji wa mashairi akiwa bado ni kijana barubaru tu, akiwa ni mdogo, kabla hata kufikia miaka 40. Sasa yeye alipenda sana ile tunaita painting, yani upakaji wa rangi, katika kutumia rangi ili kuchora. Na uchoraji wake kama tuliotangulia kusema na wengine wa hapo awali, aswa ulikuwa unahusu mandhari, maua, miti, na pia wanyama wa mwituni. Huyu anajulikana kama Bada Shangren.
14: kama one of his painting ambayo ilipata umaarufu kabisa ni ile ya pale iko na bamboo. Na shoot hole. Mawe.
13: Bamboo manake mianzi ni mmoja wapo wa miti muhimu zaidi nchini China.
14: Naam.
13: Haya, na
14: bamboo inastahimili almost majira yote ya kilimo ya pale nchini China. Mchana sama inastahimili.
13: Haya, kuna mchoro mwingine hapa msikilizaji, na maana yake naona muda unasonga kwa haraka zaidi na tutagawanisha kipindi hiki. Lakini iwapo ungependa kuona wale wachoraji na pia michoro yao, unaweza kutembelea tovuti yote tu kutumia Baidu ama kutumia Google, na unaweza kuandika tu kwamba wachoraji maarufu wa kutoka nchini China, alafu unaweza kuwaona hawa. Tuzungumzie mchoraji wa mwisho.
14: Na yule anaitwa Chibashi.
13: Chibashi yeye ni wa miaka ya 1864 hadi hatimaye mwaka 1957 vile. Na uchoraji wake hasa ulijikita sana katika uchoraji wa wanyama pori, lakini mmojawapo wa ile michoro yake ambayo ni maarufu zaidi ni wa kuchora yule ndege tunamuita eagle kwa Kiingereza, yani ni mwewe ambaye anasimama kwenye tawi la mti. Ninajua jambo la maana zaidi kujifunza kutokana na huyu msanii Chibashi ni kwamba ule mchoro wake wa mwewe anayesimama kwenye tawi la mti uliuzwa, ule mchoro uliuzwa kwa dola milioni 65. Dola milioni 65 ulikuwa ni mojawapo wa michoro ghali zaidi duniani. Na ulichorwa na Chibashi, msikilizaji. Manake kwa sababu ya muda basi tutakomesha kipindi chetu hapo kwa leo. Lakini sasa natafuta wimbo wa leo unaitwaje?
14: Wimbo wa leo unajulikana kama Shoemo.
13: Shoemo unamaanisha ni habibi yetu ni kama mchoro wa wino wa China, na tumekuwa tukizungumzia mambo ya michoro. Basi wimbo unasema kwamba majira ya mchipuko yanakuja, yani majira ya spring ukipenda, na kwenye kando ya dirisha lako maua yanapeperuka mbele ya mlango wako. Nataka kuwa nawe katika majira hayo ya kupendeza kabisa, na ili kukujuza mapenzi na kumbukumbu yangu kwako. Napenda kuhisi upepo mororo na kusikiliza sauti ya manyunyu pamoja nawe kwenye kando ya bwawa la yungi yungi. Picha hii ya kupendeza basi itakuwa ni mchoro wa wino wa China, ambayo rangi zake nyeupe na nyeusi zita tunga hadithi yetu ya pekee. Wakati maji ya wino yanapo ama wakati maji na wino zinapokutana, vitakuwa ni mchoro wa China wenye mvuto, ambao ni kama tu sisi wawili tusioweza kutengana. Ndio maana ya wimbo huo Shoemo. Shoemo wa hadithi ya michoro. Tumekuwa tukizungumzia michoro, msikilizaji, ndio mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutia, na upande wa pili
14: Bidha Laoshi.
13: Bidha Laoshi, mwalimu Peter, kwaherini.
14: Zaijian.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Homa ya Ebola imethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afrika Kusini yatoa wito mafungamano ya kina na Afrika wakati NEPAD ikiadhimisha miaka 25. Uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji wa vipaji na usasa barani Afrika. Habari kamili. Maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuibua wasiwasi mpya kuhusu kuenea kwa virusi hivyo katika eneo linalokabiliwa na vurugu. Msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, amesema vipimo vya maabara vimethibitisha maambukizi ya Ebola mkoani Kivu Kusini, yakimhusu mwanaume aliyesafiri kutoka Kisangani mashariki mwa nchi hiyo ambaye baadaye alifariki kabla ya ugonjwa wake kuthibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Na kwa mujibu wa shirika hilo, mlipuko huo sasa ni wa 17 kurekodiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tayari unashukiwa kusababisha vifo vya watu 139 hadi sasa kati ya maambukizi 600 yanayoshukiwa. Jumuiya ya misaada nchini Sudan inajitahidi kudhibiti mlipuko wa homa ya dengue, mpox na kipindupindu licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu wa masuala ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la El Nuhud katika jimbo la Kordofani Magharibi, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa mkali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, ambapo zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Kwa mujibu wa OCHA, kwenye eneo la Darfur zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshukiwa kuambukizwa mpox na vifo vitano vinavyohusiana na ugonjwa huo vimeripotiwa wiki hii. Katika majimbo ya kaskazini na River Nile, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na homa ya dengue imeongezeka kwa zaidi ya mara 3 na kuzidi 500 katika mwezi uliopita. OCHA imesema jumuiya ya misaada nchini Sudan imetoa misaada kwa watu zaidi ya milioni 1.6 katika miezi 4 ya kwanza ya mwaka huu. Naibu Rais wa Afrika Kusini Bwana Paul Mashatile ametoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, kasi ya viwanda na umiliki mkubwa wa maendeleo wa Afrika wakati bara hilo likiadhimisha miaka 25 ya ushirikiano mpya wa maendeleo barani Afrika, yani NEPAD. Akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa kiamsha kinywa wa biashara wa NEPAD huko Cape Town, Bwana Mashatile amesema Afrika ni lazima iimarishe biashara ya ndani, minyororo ya thamani ya kikanda na utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika ili kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063. Amebainisha kuwa Afrika bado inakabiliwa na pengo kubwa katika miundombinu, uwezo wa viwanda, upatikanaji wa nishati na muunganisho wa kidigitali, na kuonya kwamba bara hilo haliwezi kuendelea kuuza nje malighafi huku likiingiza bidhaa zilizokamilika kwa thamani ya juu. Hafla hiyo iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, wafanyabiashara na taasisi za maendeleo, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Bwana Thabo Mbeki ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa NEPAD. Waziri Mkuu wa Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria, akisema ni rasilimali muhimu ya pamoja ambayo inasaidia riziki na uchumi wa mamilioni ya watu katika eneo hilo. Akizungumza kwenye sherehe ya kufunga awamu ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria iliyofanyika huko Mwanza, Waziri Mkuu Mwigulu amesema ziwa hilo halimilikiwi na nchi moja bali linatumika kama ni rasilimali inayounganisha jumuiya ya kikanda. Hafla hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu maji yetu mustakabali wetu ungana kwa ajili ya uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria imewaleta pamoja wawakilishi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe, Derek Goto, amesema uhusiano kati ya Afrika na China umepanua fursa za maendeleo za bara hilo ili kusaidia kuhamisha

ujuzi kwa nchi nyingi za Afrika kupitia mawasiliano ya watu. Akihojiwa na shirika la habari la China Xinhua kabla ya siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka, Goto amesema China imetambulisha mfano wa maendeleo ambao umesaidia mageuzi ya kiuchumi ya bara la Afrika. Amesema China imetambulisha mapendekezo tofauti ikiwemo maendeleo kupitia uzalishaji, miundombinu, mageuzi ya viwanda na mipango ya muda mrefu ya serikali ambayo imepanua machaguo ya kimaendeleo kwa bara zima la Afrika. Mchambuzi huyo pia amezungumzia mfumo mpana wa ushirikiano ambapo Januari mwaka huu China na Umoja wa Afrika walizindua mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Addis Ababa kwa lengo la kuendeleza kwa pamoja ndoto ya usasa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kutokea kwa mlipuko wa homa ya Ebola katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa nchi hiyo. Afrika Kusini imetoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika wakati ushirikiano mpya wa maendeleo ya Afrika NEPAD ukiadhimisha miaka 25. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe amesema uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji na kuleta mambo ya kisasa barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Homa ya Ebola imethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afrika Kusini yatoa wito wa mafungamano ya kina na Afrika wakati NEPAD ikiadhimisha miaka 25. Uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji wa vipaji na usasa barani Afrika. Habari kamili. Maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuibua wasiwasi mpya kuhusu kuenea kwa virusi hivyo katika eneo linalokabiliwa na vurugu. Msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, amesema vipimo vya maabara vimethibitisha maambukizi ya Ebola mkoani Kivu Kusini, yakimhusu mwanaume aliyesafiri kutoka Kisangani mashariki mwa nchi hiyo ambaye baadaye alifariki kabla ya ugonjwa wake kuthibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Na kwa mujibu wa shirika hilo, mlipuko huo sasa ni wa 17 kurekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tayari unashukiwa kusababisha vifo vya watu 139 hadi sasa kati ya maambukizi 600 yanayoshukiwa. Jumuiya ya misaada nchini Sudan inajitahidi kudhibiti mlipuko wa homa ya dengue, mpox na kipindupindu licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu wa masuala ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la El Nuhud katika jimbo la Kordofani Magharibi, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa mkali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, ambapo zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Kwa mujibu wa OCHA, kwenye eneo la Darfur zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshukiwa kuambukizwa mpox na vifo vitano vinavyohusiana na ugonjwa huo vimeripotiwa wiki hii. Katika majimbo ya kaskazini na River Nile, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na homa ya dengue imeongezeka kwa zaidi ya mara 3 na kuzidi 500 katika mwezi uliopita. OCHA imesema jumuiya ya misaada nchini Sudan imetoa misaada kwa watu zaidi ya milioni 1.6 katika miezi 4 ya kwanza ya mwaka huu. Naibu Rais wa Afrika Kusini Bwana Paul Mashatile ametoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, kasi ya viwanda na umiliki mkubwa wa maendeleo wa Afrika wakati bara hilo likiadhimisha miaka 25 ya ushirikiano mpya wa maendeleo barani Afrika, yani NEPAD. Akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa kiamsha kinywa wa biashara wa NEPAD huko Cape Town, Bwana Mashatile amesema Afrika ni lazima iimarishe biashara ya ndani, minyororo ya thamani ya kikanda na utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika ili kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063. Amebainisha kuwa Afrika bado inakabiliwa na pengo kubwa katika miundombinu, uwezo wa viwanda, upatikanaji wa nishati na muunganisho kidigitali, na kuonya kwamba bara hilo haliwezi kuendelea kuuza nje malighafi huku likiingiza bidhaa zilizokamilika kwa thamani ya juu. Hafla hiyo iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, wafanyabiashara na taasisi za maendeleo, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Bwana Thabo Mbeki ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa NEPAD. Waziri Mkuu wa Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria, akisema ni rasilimali muhimu ya pamoja ambayo inasaidia riziki na uchumi wa mamilioni ya watu katika eneo hilo. Akizungumza kwenye sherehe ya kufunga awamu ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria iliyofanyika huko Mwanza, Waziri Mkuu Mwigulu amesema ziwa hilo halimilikiwi na nchi moja bali linatumika kama ni rasilimali inayounganisha jumuiya ya kikanda. Hafla hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu maji yetu mustakabali wetu ungana kwa ajili ya uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria imewaleta pamoja wawakilishi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda.

0: Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe, Derek Goto, amesema uhusiano kati ya Afrika na China umepanua fursa za maendeleo za bara hilo ili kusaidia kuhamisha ujuzi kwa nchi nyingi za Afrika kupitia mawasiliano ya watu. Akihojiwa na shirika la habari la China Xinhua kabla ya siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka, Goto amesema China imetambulisha mfano wa maendeleo ambao umesaidia mageuzi ya kiuchumi ya bara la Afrika. Amesema China imetambulisha mapendekezo tofauti ikiwemo maendeleo kupitia uzalishaji, miundombinu, mageuzi ya viwanda na mipango ya muda mrefu ya serikali ambayo imepanua machaguo ya kimaendeleo kwa bara zima la Afrika. Mchambuzi huyo pia amezungumzia mfumo mpana wa ushirikiano ambapo Januari mwaka huu China na Umoja wa Afrika walizindua mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Addis Ababa kwa lengo la kuendeleza kwa pamoja ndoto ya usasa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kutokea kwa mlipuko wa homa ya Ebola katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa nchi hiyo. Afrika Kusini imetoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika wakati ushirikiano mpya wa maendeleo ya Afrika NEPAD ukiadhimisha miaka 25. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe amesema uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji na kuleta mambo ya kisasa barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Usiku ule haikuwa rahisi kwa Rashidi kupata usingizi. Alifikiri mengi na yale aloandikwa ndani ile karatasi yalimzungusha akili yake. Hivyo kweli tutayapata yale tunayadai? Alijiuliza huku akiwa amelala chali kitandani pake. Yasije akawa kama yale kwa Morarji na kina Farjala, lakini hawa jamaa wanaonyesha wana moyo. Rashidi aliendelea kujiuliza maswali na kujibu mpaka usingizi ukamchukua, taa kasahau kuizima. Moshi wa taa ya kibatari iliyokuwa ikikiripuka baada ya kuwaka kwa muda mrefu ulimwamsha Rashidi, na mbio aliruka kutoka kitandani pake kukimbilia kukizima kile kibatari kisije kikasababisha hatari ndani ya nyumba. Aliufungua mlango wa chumba chake kwa muda mfupi tu ili moshi upungue, na baadaye alirejea kitandani pake na kulala mpaka asubuhi. Kuamka alfajiri haikuwa shida tena kwa Rashidi, hilo lilikuwa jambo la kawaida alokwisha kulizoea. Kwa hivyo ulipofika wakati wa kuamka, aliamka bila shida yoyote. Je, leo mpaka saa ngapi? Sauti ya Bima Shavu ilisikika ikiuliza. Haikuwa sauti ya mtu aliyekuwa amelala, ilionyesha wazi kuwa Bima Shavu alikuwa macho muda mrefu uliopita. Rashidi alitaka kwenda kuzungumza naye, lakini alihofu akifika huko mazungumzo yatakuwa marefu na huenda akachelewa kazini. Leo sitakawia, Rashidi alijibu huku anausindika mlango akiwa amekwisha toka nje. Kama kawaida hakusimama mpaka alipofika chini ya mti mbele ofisi ya CGA, na pale alikula chochote alichoweza kukinunua kwa pesa zake kidogo na kukimbilia kazini kwake. Alipofika gatini alimkuta Faraji amekwishafika huko zamani. Kazi ilikuwa bado kuanza. Yeye amekaa kwenye pembe ukingo wa gati miguu ameininginizia baharini. Anashona kofia yake ya viua. Je, bosi, na kuona umekaa peke yako hapa? Faraji aligeuka na kumuona Rashidi, hakusema

kitu. Alimtazama alafu aliupiga mkono wake pembeni ya pale alipokaa, ishara ya kumkaribisha naye akakae. Rashidi alifurahi sana kwa jambo lile, kwani tokea alipoanza kazi ya kupata hata siku moja kukaa pamoja na mkuu wake wa kikundi na kuzungumza kitu chochote. Ati yule kijana anayekuja hapa na mfuko wa ngozi mkononi ni nani yule? Rashidi aliuliza. Yule ni rafiki yetu, alijibu Faraji. Rafiki yetu kina nani? Rashidi aliuliza tena. Sote sisi wafanyikazi wa bandarini, Faraji alimjibu Rashidi, huku akitoboa na kushona kiwa kimoja kimoja cha kofia yake. Naona jana alichafuana sana na mzungu. Hana adabu yule George. Faraji aliacha yale au aliafifirisha makusudi kwa kutotaka kuyazungumza, na mara alimgeukia Rashidi na kuanza kumuuliza maswali. Wewe hujui kusoma, ndio? Sijui, Rashidi alijibu. Hata kidogo? Hata kidogo. Ukipata kusoma wataka nini? Mtasoma saa ngapi bosi? Wakati wangu wa kuzoma umeshapita, na sasa lilobaki nitumie nguvu zangu ili niweze kuendesha maisha yangu, Rashidi alijibu kwa sauti ya mtu aliyekata tamaa. Faraji aliyekuwa yumo katika kutoboa na kushona viua vya kofia yake alisita kusema kidogo, na mara alianza kumwambia Rashidi, usiseme hivyo, wakati wa kusoma hauishi. Mtu anaweza kusoma wakati wowote ule, wewe bado ni kijana. Kuna watu ambao wanaweza kukuzaa au pengine kukujukuu na wao wanasoma. Mara king'ora cha kuanza kazi kililia, na Rashidi na Faraji waliondoka pale walipokuwa wamekaa na kujiandaa kwa kazi ya siku ile. Siku ile ilikuwa ni siku ya kusokota kamba kwa genge la kina Faraji. Wote walikwenda mpaka penye uwanja mkubwa ambao kazi hiyo ya kusokota kamba ilikuwa ikifanyika, na hapo walianza kazi ya kuunga kamba na waya zilizokatika. Rashidi alikuwa ni mwanagenzi katika kazi hiyo, lakini Faraji alimpa mtu katika wale wenzake amfundishe. Kiasi cha saa tano, George akiwemo katika kazi yake ya kuvikagua vikundi mbalimbali, alikitembelea kikundi cha kina Faraji. Alinyemelea taratibu ili asiwazundue wale walokuwa kitegea kazi, na baada ya kuchomozea kwa ghafla alimkuta mmoja wao anasinzia ameegemea mti ulomwaga kivuli chake hapo chini walipokuwa wakifanyia kazi. Wenzake hawakuwahi kumzindua yule aliyekuwa akisinzia. Mara George alifika na kwa ghafla alimkamata shati na kumuinua kwa nguvu zake zote, alimpiga kofi kubwa sana pa. Kwa bahati yule mfanyikazi aliuangukia ule mti aliokuwa ameuegemea, na alipojizoazoa kutoka hapo alijishtukia amekushamvaa George maungoni wanabumburushana. Hawakuwahi kufanya kitu chochote, mara waliamuliwa. George alisimama anatweta huku akimtazama yule mfanyikazi kwa jicho la dharau. Bloody fool! George alitukana huku akienda zake anapangusa na kuzisonya nguo zake. Ningelimvunja kichwa chake sasa hivi, lisema yule kuli huku midomo inamtetemeka kwa amaki. Poa moto brother, Faraji alimwambia yule kuli huku akimpigapiga begani. Yule ana mwisho wake yule, tuendeleeni na kazi. Wote walijikusanya kama walivyokuwa wamekuwa mwanzoni, wakaendelea na kazi kama kawaida. Mambo aliyofanya George alimkera sana Rashidi. Kwa mara ya pili alimwona George akimpiga mtu kwa sababu za kipumbavu. Hayo pamoja na mateso mengineyo ya hapo kazini pao yalimfanya arejewe na hasira zile zile alizokuwa nazo wakati alipokuwa akifanya kazi kwa Morarji.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Bepari ni bepari tu, akiwa muhindi, mzungu au kabila lolote lile, Rashidi alijiambia mwenyewe. Wakati wenzake walipokuwa kiapiza na kutukanana juu ya idhilali na mateso aliyokuwa akifanyiwa na wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie, Rashid hakusema kitu. Kazi iliendelea na Rashidi aliendelea kujifunza kuunga kamba. Alihusudu namna wenzake walivyokuwa wakiziunga kamba na waya zilizonene kwa ubingwa mkubwa kabisa. Mpango wa siku ile ulikuwa kama kawaida. Walikula, ulipofika wakati wa kula na kazi iliendelea mpaka saa 12. Ukitoka ningojee tufuatane, Faraji alimwambia Rashidi walipokuwa wamesimama nyuma ya mlango ofisi ya askari wa bandarini wakingojea kupekuliwa. Walipotoka nje, Rashidi na Faraji walifuatana mguu kwa mguu wakiwa kimya kimya kabisa. Kwani bosi weye unakagulioni? Rashidi alikivunja kile kimya kilichokuwepo baina yao. Leo nimependa tu kupitia huku, mimi nakaa kikwajuni. Waliendelea kimya kimya, kisha Faraji alianza kusema, Rashidi, unakumbuka yale mazungumzo yetu tuliozungumza leo asubuhi? Mazungumzo gani? Aliuliza Rashidi huku akitabasamu. Faraji alisema, sile habari nilokuambia kusoma? Aha, nimekumbuka, nakumbuka, Rashidi alijibu. Basi mimi nahisi bora ufanye mpango uanze kusoma. Lakini vipi nitasoma bosi, na mimi saa za kusoma lazima nifanye kazi? Sikiliza, unapojua pale Michenzani, ile nyumba iloelekezana na duka la mshihiri kiasi cha hatua 20 hivi, na pale panapopigwa densi? Pale napajua sana, Rashidi alijibu. Basi pale wapo rafiki zetu walojitolea kutusomesha sisi mnamo nyakati za usiku. Faraji aliendelea. Sisi nani tena? Rashidi aliuliza huku akipigwa na mshangao. Sisi nani? Faraji aliuliza. Sisi maskini wa Mungu, aliendelea. Bosi, leo mara ya pili unanitajia marafiki zetu. Hao marafiki zetu ndio nani? Hao marafiki zetu sio? Wapo vijana madhubuti wanaotuonea huruma na kupigania haki zetu sisi wafanyikazi. Sio wafanyikazi wa bandarini tu, bali wafanyikazi wote katika nchi kwa jumla. Wao wanatupigania haki zetu sisi, hawapendi hata kidogo kusikia sisi tunaonewa au tunadhulumiwa. Faraji alianza kumweleza taratibu.

0: aibu kama mwalimu anayemweleza mwanafunzi kitu asichokifahamu. Kwanza, ile karatasi nilokupa jana umeisoma? Faraji aliuliza. Nimemtafuta mtu kanisomea, Rashidi alijibu. Umefahamu yaloelezwa ndani ya karatasi ile? Faraji aliuliza tena. Sana, Rashidi alijibu. Umeonaje? Mambo madhubuti, lakini... Rashidi alisita, akamtazama Faraji. Lakini nini? Faraji aliuliza. Lakini unajua bosi? Rashidi alianza kusema, kabla ya kuanza kazi hapa Gatini, nilikuwa nikifanya kazi uchukuzi kwa baniani moja aitwaye Morarji. Nafikiri unamjua, manake yeye ni tajiri maarufu sana. Mimi na wenzangu tulikubaliana tukadai pesa zaidi baada ya kubaini kuwa kazi tulokuwa tukifanya ni ngumu. Tulipofika mbele ya tajiri huyo, wenzangu wote walinigeukia na kusema kwamba pesa zinawatosha. Mimi peke yangu nilisema kwamba pesa hazitutoshi na tunadhulumiwa. Matokeo yake mimi nilifukuzwa kazi papo hapo. Nilikaa siku kadhaa wa kadhaa bila ya kazi, hata ikabidi nikaweke kidani kizuri cha mamangu rehani ili tupate kulipa kodi ya nyumba. Basi bosi, nachelea sije yakanitokea kama hayo, Rashidi alielezea kutulivu. Sikiliza Rashidi, Faraji alianza. Sisi kwetu hakuna hayo, sisi sote ni wamoja na umoja wetu ni madhubuti. Lakini haya tuyaache kwanza, iko siku maalum tutazungumza habari hii. Vipi habari ya kusoma? Utakwenda kule nilikokuambia? Nitajaribu, lakini peke yangu siwezi kwenda huko, lazima nipate mtu wa kunipeleka. Una haja ya kupelekwa? Mimi nitasema nao au jamaa wanaohusika, na ukifika tu watakuelewa. Ukishawatajia jina lako basi. Lo! Hivyo itakuwa taabu, bora tungelifuatana. Basi tutapanga kesho wakati kama huu tutakapokuwa tunarejea nyumbani, Faraji alimwambia Rashidi. Mazungumzo baina ya Rashidi na Faraji yalikolea, na mara walijiona wameshafika mlandege penye njia panda. Mimi nitaka hapa, na haja na mtu hapa baraste kipande, Faraji alisema. Haya bosi, tutaonana kesho. Faraji alifuata njia mlandege na Rashidi akaelekea kwao. Usiku ulimpitia Rashidi kama ulivompitia siku zote. Kitandani pake mara moja moja aligombana na mbu na kunguni waliokuwa kimkero usingizini. Kwa sababu ya uchofu mkubwa aliokuwa nao, wadudu hawa hawakumpa shida kubwa. Aliweza kuupata usingizi tena kwa muda mrefu kabla msumari wa mbu kumzindua. Kila alipozinduka alitamani asubuhi ifike ili apate nafasi ya kuongea tena na Faraji aliyemvutia sana. Siku ya pili alipofika kule pwani alimkuta Faraji pale pale. Alipomkuta jana bila kumuita alikwenda na kukaa naye. Faraji huku mwiba wake wa nungunungu unaning'inia kifuani akiwa amefunga uzi aliovaa mfano wa kidani. Alikuwa kitoboa na kushona viwa vya kofia yake, na bila ya kumtazama Rashidi alianza kumuuliza. Umeafikiria vizuri maneno nilokuambia jana? Jana tumezungumza mengi, yapi unayokusudia wewe? Rashidi aliuliza. Yale ya kwenda kusoma pale nilipokueleza, Faraji alimwambia Rashidi huku anaendelea kushona kofia yake. Si nilikwambia kwamba peke yangu siwezi kwenda huko? Akaendelea. Lazima unipeleke bosi. Hilo si jambo kubwa. Utakaowakuta huko wote ni ndugu zako, alisema Faraji. Mazungumzo yao yalikatishwa na mtu aliyemjia Faraji na kumpiga bega kwa nyuma kidogo kidogo. Je? Faraji aligeuka kwa ghafla, nusura sindano alokuwa kishonea kofia imchome, akamwona yule kijana na mfuko wake wa ngozi amemsimamia. Ushafika? Nisubiri kidogo nikaonane na jamaa, Faraji alimwambia yule kijana. Faraji aliondoka, na baada ya kuvizungukia vikundi mbalimbali vya makuli waliokuwa wakizungumza wakingojea saa ya kazi kuanza, alirejea pale pale huku yule kijana anamsubiri. Kesho usiku saa mbili, Faraji alimwambia yule kijana. Sawa sawa, yule kijana alijibu, na bila ya kupoteza wakati akageuka na kwenda zake. Hama alokuwa na Rashidi kutaka kujua lililopo baina ya Faraji na yule kijana ilikuwa kubwa. Hata hivyo, hakuthubutu kumuuliza Faraji. Alijizuia akiwa naamini kwamba ikiwa alozungumzwa na wahusu wenzake wote, basi lazima atayajua. Faraji aliporejea pale alipokuwa amekaa na Rashidi, aliendelea na mazungumzo na walizungumza yale yale ya kwenda kusoma. Basi nitakupeleka ikiwa huwezi kwenda peke yako, Faraji alimwambia Rashidi. Kazi iliendelea kama kawaida siku ile. Waliokwenda melini walikwenda na waliobakia juu walibakia. Kutokana na mazungumzo wenzake, Rashidi alibaini kuwa mgogoro mkubwa ulikuwa unaendelea kati ya wafanyikazi wa bandarini na wakuu wao wa kizungu au kwa mzuri. Na wakuu hao walikuwa wakiwasemesha wafanyikazi kwa chuki na jeuri, na mengine ndio kama yale aliyofanyiwa yule mfanyikazi aliyekuwa kisinzia wakati wa kusuka kamba. Mara kwa mara Rashidi alimsikia Faraji akimpoza mfanyikazi huyo au yule, wakati mfanyikazi huyo alipotaka kulipiza kisasi kwa ovu alofanyiwa na mkuu wa kizungu. Si kama alitaka wafanyikazi wavumilie maovu walokuwa wakifanyiwa na wakuu wao, bali alihisi mtu mmoja kachukua hatua kibinafsi si jambo ambalo lingeweza kuleta manufaa yote. Alichelea lisije likatokea kosa kwa mfanyikazi mwenzake yote yule, alafu kosa hilo likatumiwa na wakuu wa kampuni wanaoifanyia kazi ili kuchelewesha madai yao. Mara kwa mara Faraji alimwambia mfanyikazi aliyehamaki mambo kwa akili, tulia. Saa mbili za usiku juu ya alama, Faraji na Rashidi walikutana kwa Salum Beni, pale walipokuwa wameagana wakutane. Hapa kuwa mbali na pale walipokuwa wakienda, na baada ya mwendo dakika chache walifika. Aliingia ndani ya ukumbi wa nyumba moja iliyojengwa kwa udongo wa mawe, akasimama mbele ukumbi mkubwa wenye madirisha mapana katika kila mojawapo ya kuta zake zote. Ukumbi huo uling'ara kwa taa za umeme zilizoning'inia kwenye boriti zilizozuia paa la mabati la banda hilo. Paa hilo alikuwa na dari na mabati yake aliweza kuonekana wazi wazi na aliendani na banda hilo. Mbele ya watu hao juu ya meza paliwekwa bao kubwa jeusi. Bao hilo lilijaa michoro iliyoandikwa kwa chaki nyeupe. Mbele yake alisimama kijana mmoja na chaki mkononi. Amevaa shati jeupe na suruali ndefu nyeupe na viatu vya mpira vyeusi. Alikuwa akielezea kitu kwa wale watu waliojipanga kwenye yale mabao, lakini alisita walipoingia Rashidi na Faraji. Faraji alishangaa pale mlangoni akiangaza huku na huku kama anemtafuta mtu. Yule kijana alimsogelea na kumuuliza, "Je, bwana, naweza kukusaidia?" "Yake, mzee Chum nimemkuta," Faraji aliuliza. "Sasa hivi ameondoka, lakini ameniagizia pindi akija mtu kumuuliza," alijibu yule kijana huku akiweka chaki aliyokuwa ameikamata juu ya meza. Yule kijana alikwenda mpaka pale aliposimama, na yeye na Faraji walitoka nje na kumwacha Rashidi pale pale ndani. Haikuchukua muda mrefu, yule kijana alirudi peke yake ndani, na alipofika humo alimkamata Rashidi mkono na kumuongoza kwenye mabao yaliyopangwa huku akimwambia, "Karibu, karibu sana rafiki yangu." Alimuongoza mpaka kwenye mstari wa mbele wa yale mabao ambapo watu kiasi cha kumi walikuwa wameketi. "Mtengenezeni nafasi huyu mwenzenu," yule kijana aliwaambia waliokuwa wameketi katika mstari huo. Hapo hapo wale watu walijisukuma huku na huku, na mara ilipatikana nafasi ya kuweza kukaa Rashidi. "Leo tumepata mwenzetu mpya," alianza yule kijana ambaye alikuwa ndiye mwalimu wa shule ile ya kienyeji. "Ijapokuwa ametukuta tushaanza masomo, yani amekawia kidogo, na tumaye mtamsaidia wakati mtakapokuwa pamoja ili aweze kulingana na nyinyi. Na jina lako nani kijana?"
1: "Mie naitwa Rashidi."
0: "Basi Rashidi, hawa wote ni wenzako, ndugu zako na wazee wako. Natumai mtashirikiana vizuri," mwalimu aliendelea. "Basi kesho utakapokuja itakubidi uje na daftari na kalamu, na kama utoweza kupata daftari, basi hata karatasi ilo safi itakufaa kwa kuanzia.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya maelezo hayo, yule mwalimu aliendelea na kazi yake ya kufundisha. Alionyesha herufi moja moja katika zile herufi alizoziandika juu ya lile bao. Aliitamka kile herufi aliyoonyesha kwa sauti kubwa na wanafunzi wake wakakariri vile vile alivyosema yeye kwa mmoja wao. Rashidi hakuelewa chochote, na yote aliyoandikwa juu ya lile bao yalikuwa kwake kichina kitupu. Hata hivyo, alikaa kimya akimsikiliza yule mwalimu akizitamka zile herufi na wanafunzi wake wakizitamka kama vile alivyozitamka yeye kwa mmoja wao. Mara moja moja mwalimu aliwasimamisha wanafunzi wake moja moja na kuwauliza ili kuhakikisha wamefahamu waliosomeshwa. Masomo yaliendelea mpaka kiasi cha saa 4 za usiku. Na baada ya kumaliza, mwalimu aliagana na wanafunzi wake na wote wakatawanyika. Alipotoka nje, Rashidi aliwaona watu wanne wamekaa juu ya viti wanazungumza. Hakujishughulisha na watu hao, akaongoza moja kwa moja mpaka kwao. Siku ile ilikuwa ni siku ya mgeuko mkubwa katika maisha ya Rashidi. Hakufikiria katika maisha yake kama angekuwa na azma ya kusoma. Kabla ya kuja hapo, Rashidi alifikiri umri wake haukumruhusu tena kusoma, lakini alipata moyo mkubwa alipoona kwamba baadhi ya wanafunzi wenzake walikuwa watu wazima walioweza kumzaa. Hivyo akawa anawaza, ama maneno ya Faraji ni kweli tupu, aliniambia kwamba kuna watu wazima wanaweza kunizaa na hata kunijukuu ambao wanasoma. Hata hivyo, alijiuliza kama huko kusoma kungelimsaidia chochote katika maisha yake, kwani aliona kazi yake haikuhitaji kisomo. Lakini nafikiri kuna umuhimu wa kujua kusoma na kuandika, manake zile karatasi anazozigawa Faraji bandarini lazima niwezi kuzisoma mwenyewe. Alijisemea tena kuendelea, mpaka lini nitamtumainia Faki kunisomea? Jambo la kwanza alilolifanya siku ya pili alipokuwa anarejea nyumbani ilikuwa kupita darajani na kununua kalamu na kitabu. Alipo

Alipofika nyumbani alikoga na kubadilisha nguo, akaingia chumbani kwa mamake na kumjulia hali. Alimpa pesa za matumizi ya siku ya pili na baada ya hapo alitia kalamu yake mfukoni na kitabu mkononi mpaka michenzani. Mara hii hakuwa mgeni alipofika hapo shuleni pao. Baada ya kufungua mlango tu na kuingia ndani, alijua wapi pa kwenda kukaa. Kama kila siku, siku ile masomo yaliendelea na mwalimu alikuwa anawauliza maswali wanafunzi wake kama kawaida. Mara mbili tatu alijaribu kumuuliza Rashidi maswali lakini hakuweza kuyajibu kwa vile alikuwa bado hajazielewa zile herufi zilizokuwa zikifundishwa. Wakati wa kumaliza masomo ulipofika, kila mtu aliondoka lakini yule mwalimu alimtaka Rashidi abakie. Rashidi alifanya hivyo na walikaa peke yao ndani ya banda lile mbele ya ile meza iliyowekwa lile bao jeusi la kufundishia. Yule mwalimu alichukua kitabu cha Rashidi na kuziandika zile herufi zilizokuwepo juu ya ule ubao. Utajaribu kufuatisha kama hivi ninavyokuandikia humu ndani ya daftari lako, sawa? Mwalimu alimwambia Rashidi. Kufika tu nyumbani, Rashidi aliwasha kibahatari cha nyumbani mwake na kuchukua lile sanduku tupu lilokuwepo kumbini na kulipeleka chumbani. Alilitumia sanduku hilo kama meza ya kuandikia. Alianza kufanya kama alivyoambiwa na mwalimu wake, yani kuigiza zile herufi zilizoandikwa naye. Hiyo ilikuwa kazi kubwa sana kwake. Hakuwahi hata siku moja katika maisha yake kukamata kalamu, na kila alipojitahidi kuizuia kwa vidole ilimponyoka. Sikuishika kalamu tu kulikomtatiza Rashidi, bali hata kule kuziigiza zile herufi kulimpa kazi kubwa. Alijaribu kikomo cha uwezo wake wote, baadhi ya herufi zikielekea kidogo na nyingine zikawa zina sura ya ajabu kabisa. Rashidi aliendelea kusoma na kufanya kazi kwa muda mrefu. Kila siku zilivyoendelea, yeye na Faraji walielewana zaidi na kila mmoja katika wao akaitambua tabia ya mwenzake vizuri. Ama kwa kweli, mambo pale gatini palikuwa na moto mkubwa uliokuwa ukifukuta chini kwa chini. Wafanyikazi walikuwa wamechoka na hali mbaya ya kazi ya pala hapo, na wote kwa umoja wao walishirikiana wakiongozwa na kikundi cha vijana ambao walielewa mambo barabara. Wafanyikazi hao waliazimia kuchukua hatua ikiwa hali hiyo mbaya hapo kazini pao haikubadilishwa. Faraji hakumwambia Rashidi habari hii kwa muda wote waliojuana, ili aweze kumjua msimamo wake pindi kibidi kuchukua hatua yoyote. Vilevile alihisi lilikuwa jambo zuri kumwacha Rashidi azidi kujuana na wafanyikazi wenzake kwanza. Hata hivyo, Rashidi aliishi makuli walikuwa wanapika jungu ambalo bado hakuweza kulibaini. Lakini hakufanya papara ya kutaka kuyajua aliokuwa pale, kwani alielewa vizuri kwamba pindi litokea hapo jambo lolote pale gatini, basi yeye angelijua tu. Na kwa sababu hii aliona bora asifanye haraka ya kutaka kujua kila kitu. Badala yake alijizatiti zaidi katika kujifunza kusoma na kuandika. Siku moja wakati alipokuwa anatoka kusoma usiku, Rashidi aliona bora mtafute Faki. Kwa wakati ule alikuwa na hakika atamkuta mkahawani Miti Ulaya anacheza karata. Kama alivyofikiria, alimkuta Faki katikati ya zogo la washabi kwa mchezo wa karata Wahe Dusitini imesitawi mtindo mmoja. Walikuwa wanamaliza mzinga wa mwisho. Bwana, nakutafuta, Rashidi alimwambia Faki baada ya kumsubiri muda mrefu amalize mchezo wake. Wale jamaa tuliazimia tuwapige mizinga mitatu, lakini bahati yao. Faki alifikiri Rashidi alikuwa ni mmoja miongoni mwao walokuwa kitazama mchezo ule. Hakujua kilichompeleka pale. Ala! Rashidi alistaajabu, akiwa kutaka kumkatisha Faki mazungumzo yake juu ya ule mchezo wao. Lakini wakati Faki alipoacha kusema, Rashidi alimwanza, "Nitaka unisaidie yake." "Nikusaidie? Nisaidie nini?" Faki aliuliza. "Mimi siku hizi nasoma na nataka unisaidie, unifundishe." Unasoma saa ngapi?" "Alfajiri unakwenda kazini na urejee mpaka magharibi. Sasa huko masomoni unakwenda saa ngapi?" Faki aliuliza kwa kustaajabu.
nikirejea nyumbani na kutoka kusoma unarejea saa ngapi? Faki aliuliza tena. Siku nyingine saa 3, siku nyingine saa 4, inategemea. Faki alishangazwa kusikia maneno haya. Alihisi hayumkiniki Rashidi aende kazini tokea alfajiri mpaka magharibi, halafu aende masomoni mpaka saa 3 za usiku, na baada ya hapo arejee kufundishwa naye. Sasa mimi nitaweza kukusaidia saa ngapi katika masomo yako? Faki aliuliza tena kwa kustaajabu. Wewe utakuwa huna kazi kubwa, Rashidi alianza kusema. Wakati nitakaporejea kutoka masomoni, tutakutana kwetu na utakuwa unanisikiliza yale nilosoma siku ile, na mara moja moja utakuwa unanipa mazoezi ya kuandika. Haya, nimekubali,

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya mazungumzo hayo, Rashidi alimwacha Faki pale pale miti Ulaya, chini ya mti walipokuwa wamesimama, na yeye alishika 50 zake. Siku ya pili baada ya kumaliza kucheza karata tu, Faki aliingia ndani ya vichochoro vya kiza vya mtaa wa Gulioni mpaka kwa kina Rashidi. Pembeni ya nyumba alimkuta mtu amekaa juu ya gogo la mnazi, lakini kwa ajili ya kiza kikubwa hakuweza kumtambua alikuwa nani. "Salamu alaikum," Faki alimsalimu yule mtu ambaye hakuweza kumtambua. "Alaikum salam," alijibu yule mtu. Faki aliitambua sauti ya Rashidi vizuri sana. Baada ya kujibiwa tu alijua kwamba ni yeye. "Ala, usharejea?" "Nimerejea zamani kidogo, nimepiga soga na mama na hivi sasa yeye amelala, mimi napunga upepo hapa." "Sasa vipi ile habari yetu, kwa tayari?" "Ah, tayari, tayari kabisa," Rashid alijibu. Bi Mashavu walikuwa chumbani mwake, lakini alikuwa bado hajalala. Mara alisikia watu zaidi ya mmoja wakiingia ndani, ingawa hakuweza kujua walikuwa ngapi. Kwa vile Rashidi hakuwa na kawaida ya kuja na mtu nyumbani, kumsikia anaingia na mtu ilikuwa ni jambo la ajabu kwake. Huku akijiinua kitandani alipokuwa amejinyosha, aliuliza,

0: Mbona nasikia vishindo huko?
1: Tuna kazi kidogo, mimi na Faki, Rashid alijibu. Bi Mashavu alikuwa anamjua Faki na kwa sababu hiyo hakutaka kujua kitu zaidi, alijitupa tena kitandani na kulala. Faki na Rashidi waliingia chumbani mwa Rashidi ambamo sasa mlikuwa na taa ya kandili badala ya kile kibatari ambacho daima kiliripuka na kukijaza moshi chumba hicho. Rashidi alimkaribisha Faki kukaa juu ya kitanda na yeye mwenyewe alikaa juu ya sanduku tupu la bati, na hapo tena darasa lilianza. Rashidi alianza kudurusu yale aliyojifunza siku ile, huku Faki akimsahihisha alipofanya kosa. Kisha alijaribu kuandika, huku Faki akimwonyesha namna ya kuandika vizuri zaidi. Walipomaliza darasa lao, Faki alimpa nasaha Rashidi endelee na kusoma, akamfahamisha vitabu vya kununua vitakavyomfundisha namna ya kujifunza kusoma na kuandika. Na wakati ulipokuwa mwingi, Faki alisimama na kuondoka. Faki alisema, basi kesho ukiniona nimechelewa nipitie pale karatani. Faki alikwenda zake. Rashidi akaingia chumbani mwake, akazima taa na kujitupa kitandani. Alijaribu kukariri kwa moyo yale aliyosoma siku ile mpaka usingizi ukamchukua. Katika nyendo zake mbalimbali, Rashidi alikutana na watu wengi ambao aliwahadithia hamu yake ya kusoma. Mmoja kati ya watu hao alimwambia Rashidi, mwenye kutafuta elimu sharti akeshe usiku. Rashidi aliupokea usemi huu na kuuzingatia ukweli wake. Hakuona taabu tena kukawia kulala badala ya kazi ya uchovu wa mchana kutwa. Baadhi ya watu walijaribu kumvunja moyo Rashidi, lakini aliwapuuza na kuwafanya kama wenda wazimu, na wale walomshajiisha alizidi kutakana saa zao. Mwalimu wa Rashid alikuwa ni mtu wa kupigiwa mfano, kwani aliwafundisha wanafunzi wake kwa moyo wake wote. Alikuwa mstahimilivu, na hata kama mwanafunzi alirudia kosa mara kwa mara, hakukasirika. Alijitulia kwa muda nje ya masomo kuwasaidia wale waliokuwa nyuma kimasomo. Bi Mashavu alihisi mabadiliko katika mwenendo wa maisha mwanawe. Kule kutoka kwake tokea anaporejea kazini mpaka saa 4 za usiku, na baadaye kujifungia chumbani yeye na Faki mpaka saa 6 au siku nyingine saa 7 za usiku, kulimfanya jiulize, mwanawe anafanya nini? Kila alipoingia chumbani mwa Rashidi, alikuwa akikuta vitu ambavyo hapo zamani havikuwemo: madaftari, vitabu vya kusomea, penseli na vifaa vinginevyo. Yote hayo hayakumshughulisha Bi Mashavu. Aliona Rashidi yumo katika mchezo na vijana wenzake. Ilikuwa ni asubuhi na mapema, upepo mkali ulikuwa unavuma. Wavuvi walikuwa wanarejea kutoka baharini, na kutokana na dhoruba kali ya usiku uliopita walikuwa hawakupata hata samaki moja. Kwa upande wa mchomozo ya jua, mawingu ya manjano yalichanganyikana na mawingu ya kibuluu na kuipamba mbingu yote. Rashidi alikuwa amesimama kando ya pwani ya Gulioni. Pote palijaa milio ya kunguru waliokuwa wakiruka kutoka mikononi kwa mamia kuelekea majumbani kutafuta riziki. Kwa mbali kutoka pale aliposimama Rashidi, aliweza kuziona meli zilizokuwa zimetia nanga. Alisimama hapo na kufikiri kazi ya siku ile ya kwenda kuingia ndani ya mameli yale na dhoruba kama ile. Kazi ya ukuli ilikuwa ngumu, ikamchosha kabisa Rashidi, lakini alikuwa hana la kufanya ila kuendelea nayo ili aweze kupata maisha. Pesa zenyewe zilikuwa hazitoshi. Matumizi yake yalizidi na madeni yalimtopea. Mbali ya kidani cha mamake alichoweka rehani, alikuwa anadaiwa na washihiri chungu nzima wenye maduka. Rashidi hakuweza kufanya jambo lolote la anasa, na ile sinema ambao kila siku alikuwa na hamu ya kwenda kuiona, alikuwa anakwenda kwa mdomo tu. Rashidi alisimama hapo kwa muda akifikiri, hata mwisho alinong'ona peke yake, ama haya, kama yataweza kubadilika itakuwa heri kubwa. Kisha taratibu alijiburura kuelekea kibaruani. Alifika kazini kwa wakati na alikuta kazi inamngojea kama kawaida. Alikuwa amejawa kisirani, lakini lipi hasa lilomkasirisha hakujua. Jambo la kwanza alolifanya lilikuwa kumtafuta Faraji. Alipomwona alimsalimu.

0: Alan bosi. Faraji naye alikuwa amekasirika lakini hakutaka kuzionyesha hasira zake. Lakini Rashidi aliendelea kumuuliza, "Je, zipo habari zozote mpya? Mpaka sasa hivi hapana jipya." Faraji alijibu na kuendelea, "Wakati umefika. Twende zetu kazini. Leo kuna kazi ya kupakua sukari."
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge nasi hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Homa ya Ebola imethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afrika Kusini yatoa wito wa mafungamano ya kina na Afrika wakati NEPAD ikiadhimisha miaka 25. Uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji wa vipaji na usasa barani Afrika. Habari kamili. Maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuibua wasiwasi mpya kuhusu kuenea kwa virusi hivyo katika eneo linalokabiliwa na vurugu. Msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, amesema vipimo vya maabara vimethibitisha maambukizi ya Ebola mkoani Kivu Kusini, yakimhusu mwanaume aliyesafiri kutoka Kisangani mashariki mwa nchi hiyo, ambaye baadaye alifariki kabla ya ugonjwa wake kuthibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Na kwa mujibu wa shirika hilo, mlipuko huo sasa ni wa 17 kurekodiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na tayari unashukiwa kusababisha vifo vya watu 139 hadi sasa kati ya maambukizi 600 yanayoshukiwa. Jumuiya ya misaada nchini Sudan inajitahidi kudhibiti mlipuko wa homa ya dengue, mpox na kipindupindu, licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu wa masuala ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la El Nuhud katika jimbo la Kordofani Magharibi, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa mkali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, ambapo zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Kwa mujibu wa OCHA, kwenye eneo la Darfur zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshukiwa kuambukizwa mpox na vifo vitano vinavyohusiana na ugonjwa huo vimeripotiwa wiki hii. Katika majimbo ya kaskazini na River Nile, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na homa ya dengue imeongezeka kwa zaidi ya mara 3 na kuzidi 500 katika mwezi uliopita. OCHA imesema jumuiya ya misaada nchini Sudan imetoa misaada kwa watu zaidi ya milioni 1.6 katika miezi 4 ya kwanza ya mwaka huu. Naibu Rais wa Afrika Kusini Bwana Paul Mashatile ametoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, kasi ya viwanda na umiliki mkubwa wa maendeleo wa Afrika, wakati bara hilo likiadhimisha miaka 25 ya ushirikiano mpya wa maendeleo barani Afrika, yani NEPAD. Akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa kiamsha kinywa wa biashara wa NEPAD huko Cape Town, Bwana Mashatile amesema Afrika ni lazima iimarishe biashara ya ndani, minyororo ya thamani ya kikanda na utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika ili kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063. Amebainisha kuwa Afrika bado inakabiliwa na pengo kubwa katika miundombinu, uwezo wa viwanda, upatikanaji wa nishati na muunganisho kidigitali, na kuonya kwamba bara hilo haliwezi kuendelea kuuza nje malighafi huku likiingiza bidhaa zilizokamilika kwa thamani ya juu. Hafla hiyo iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, wafanyabiashara na taasisi za maendeleo, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Bwana Thabo Mbeki, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa NEPAD. Waziri Mkuu wa Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria, akisema ni rasilimali muhimu ya pamoja ambayo inasaidia riziki na uchumi wa mamilioni ya watu katika eneo hilo. Akizungumza kwenye sherehe ya kufunga awamu ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria iliyofanyika huko Mwanza, Waziri Mkuu Mwigulu amesema ziwa hilo halimilikiwi na nchi moja, bali linatumika kama ni rasilimali inayounganisha jumuiya ya kikanda. Hafla hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu maji yetu mustakabali wetu, ungana kwa ajili ya uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria, imewaleta pamoja wawakilishi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe, Derek Goto, amesema uhusiano kati ya Afrika na China umepanua fursa za maendeleo za bara hilo ili kusaidia kuhamisha ujuzi kwa nchi nyingi za Afrika kupitia mawasiliano ya watu. Akihojiwa na shirika la habari la China Xinhua kabla ya siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka, Goto amesema China imetambulisha mfano wa maendeleo ambao umesaidia mageuzi ya kiuchumi ya bara la Afrika.
amesema China imetambulisha mapendekezo tofauti ikiwemo maendeleo kupitia uzalishaji, miundombinu, mageuzi ya viwanda na mipango ya muda mrefu ya serikali ambayo imepanua machaguo ya kimaendeleo kwa bara zima la Afrika. Mchambuzi huyo pia amezungumzia mfumo mpana wa ushirikiano ambapo Januari mwaka huu China na Umoja wa Afrika walizindua mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Addis Ababa kwa lengo la kuendeleza kwa pamoja ndoto ya usasa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kutokea kwa mlipuko wa homa ya Ebola katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa nchi hiyo. Afrika Kusini imetoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika wakati ushirikiano mpya wa maendeleo ya Afrika NEPAD ukiadhimisha miaka 25. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe amesema uhusiano kati ya China na Afrika

0: Afrika unaboresha ukuaji na kuleta mambo ya kisasa barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuan wang, matumaini yangu kwa mapenzi yetu. Cappuccino. 只在今夜，那攀登乌林木恩谷万寡累五西苦，收获满屋诺卡蒂卡玛一下样谷。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 熟的鸭子不能眼睁睁地让它飞了。等到将要吃午饭的时候，那办法让他想出来了。哭，男人最怕眼泪，慌忙将头发打乱，独自坐在床头，又用辣椒在两只凤眼上各擦了几下。自从娶了丽姬之后，晋献公对他宠爱无二，一饮一食必与之俱。今日怎么没见丽姬？患者答道：丽姬娘娘独自在寝宫哭嘞，说什么也不肯出来，请主公自己用膳吧。晋献公轻叹一声，泱泱地拿起了筷子，可不管啥菜到了口中无滋无味，也许是无酒的缘故。患者察言观色，没等得开口，便将酒摆到了岸上。酒还是平时所喜欢的那种酒，喝到口中柔甜软香，可今日只觉得它辣，辣中带苦。晋献公把酒樽猛地往岸上一蹲：
1: 这是什么酒？
0: 患者知道他为什么发火，陪着小心道：主公，要不奴才去请一请丽姬娘娘。晋献公不吱声，不吱声便是默认了。患者去了一盏茶功夫，方将丽姬请了出来。只见那蓬头散发，两只凤眼又红又肿。晋献公站起来，万般心疼，他说：
1: 看把眼哭的，就是不利夫人，你还是寡人的心肝宝贝呀。
0: 丽姬嗷的一声哭道：这不一样。
1: 怎么个不一样？
2: 夫人是内宫之主，臣妾不做夫人，如何管理内宫？
0: 晋献公笑道：
1: 这你就多虑了，寡人要你管理内宫，谁敢不听？
0: 丽姬回道：
2: 就是他们肯听，也是名实不符啊。没有夫人的名分，却去做夫人之事，臣妾每每想起，就像做了亏心事一般，腰不直，胆不壮。况且你已亲口许了臣妾，等臣妾从丽荣归来，便封臣妾为夫人，这事传得沸沸扬扬，您若不立臣妾，让臣妾这脸往哪里搁呀？
0: 晋献公轻轻颔首说道：
1: 这倒也是，不过寡人为立汝之事，已经让太卜郭燕沾过卜了，岂要对汝不利，寡人为之奈何？
0: 丽姬道：
2: 那是郭燕从中做了手脚。
0: 晋献公一脸不解道：
1: 他为什么要做手脚？
0: 丽姬道：
2: 他的父亲曾奉命征讨丽荣，为臣妾之父所败，为此丢了将军，因此牵恨于臣妾。
0: 晋献公点了点头道：
1: 不是爱妾提醒，这事寡人差点忘了。
0: 丽姬趁热打铁道：
2: 立不立夫人之事固然需要占卜，但不是唯一，也可以占卦。占卜是太卜的专长，占卦是太史的专长。
0: 晋献公道：
1: 寡人知道了，寡人明日便召太史苏进宫，这一下汝该满意了吧？来来来，快陪寡人用膳。
0: 丽姬一脸灿烂地说道：
2: 谢主公。
0: 是日晚饭后，优师奉丽姬之命，携黄金50两前去探望太史苏。恰逢太史苏去友人家中饮酒未归，便将黄金留下，屁颠屁颠地回来了。第二天一大早，太史苏正在用餐，有圣旨相召，要他进宫为丽姬占卜。太史苏忙丢下饭碗，带着黄金和诗草骑马进宫。诗草是用来占卦的，黄金则是归还丽姬的。丽姬向太史苏汇金之事，不知怎的传到了晋献公耳中。他不仅不责怪丽姬，反觉得丽姬精明，这一次稳操胜券。既然稳操胜券，何不把郭衍也召进宫来，堵一堵他的嘴？故而又传一旨，召郭衍进宫。太史苏进得宫来，当着晋献公和郭衍的面，先是净手，祭之焚香，祭之占卦，脸上渐露喜色。晋献公的心不由得猛跳了两下。
1: 什么卦？观卦之62。爻辞怎么说？
0: 太史苏回曰：
1: 爻辞曰，却观丽女真。
0: 晋献公一脸欢喜道：
1: 好，居内观外，女子之政，即属大焉。
0: 郭衍慌了，忙争辩道：
1: 就是大吉，也不能从事。
0: 晋献公眉头微皱道：
1: 为何？
0: 郭衍道：
1: 开天辟地以来，先有象，后有数，龟象也，是数也，从事不如从龟。
0: 晋献公正要反驳郭衍，太史苏抢先一步，他哈哈一笑道：
1: 郭太卜，你错了， 在下之卦和您的卦并不矛盾。
0: 郭衍转忧为喜道：“请太史明示。”
3: 由时代播讲秦俊撰写的《春秋五霸之晋文公》，今天就播送到这里。
4: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
5: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
4: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
5: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
4: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
6: 你好，
4: 道一声谢谢。
6: 谢谢。
5: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
4: 风有来处，海有远景，纵远隔万里，却心有灵犀。
5: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
7: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
8: China Radio International，
9: 关注行进中的中国。
8: Broadcasting from Beijing，
9: 这里是中国国际广播电台中文环球。
8: The Voice from China，
10: 活力中国，你能感受的身边味道。
11: It's 12 a.m.
12: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
13: 您现在收听的是中国国际广播电台。
14: CRI.Idhaa ya Kiswahili.
15: Ni wakati mwingine msikilizaji, na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
16: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Homa ya Ebola imethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afrika Kusini yatoa wito wa mafungamano ya kina na Afrika, wakati NEPAD ikiadhimisha miaka 25. Uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji wa vipaji na usasa barani Afrika. Habari kamili. Maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuibua wasiwasi mpya kuhusu kuenea kwa virusi hivyo katika eneo linalokabiliwa na vurugu. Msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, amesema vipimo vya maabara vimethibitisha maambukizi ya Ebola mkoani Kivu Kusini, yakimhusu mwanaume aliyesafiri kutoka Kisangani mashariki mwa nchi hiyo, ambaye baadaye alifariki kabla ya ugonjwa wake kuthibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Na kwa mujibu wa shirika hilo, mlipuko huo sasa ni wa 17 kurekodiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na tayari unashukiwa kusababisha vifo vya watu 139 hadi sasa kati ya maambukizi 600 yanayoshukiwa. Jumuiya ya misaada nchini Sudan inajitahidi kudhibiti mlipuko wa homa ya dengue, mpox na kipindupindu, licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu wa masuala ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la El Nuhud katika jimbo la Kordofani Magharibi, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa mkali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, ambapo zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Kwa mujibu wa OCHA, kwenye eneo la Darfur zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshukiwa kuambukizwa mpox na vifo vitano vinavyohusiana na ugonjwa huo vimeripotiwa wiki hii. Katika majimbo ya kaskazini na River Nile, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na homa ya dengue imeongezeka kwa zaidi ya mara 3 na kuzidi 500 katika mwezi uliopita. OCHA imesema jumuiya ya misaada nchini Sudan imetoa misaada kwa watu zaidi ya milioni 1.6 katika miezi 4 ya kwanza ya mwaka huu. Naibu Rais wa Afrika Kusini Bwana Paul Mashatile ametoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, kasi ya viwanda na umiliki mkubwa wa maendeleo wa Afrika, wakati bara hilo likiadhimisha miaka 25 ya ushirikiano mpya wa maendeleo barani Afrika, yani NEPAD. Akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa kiamsha kinywa wa biashara wa NEPAD huko Cape Town, Bwana Mashatile amesema Afrika ni lazima iimarishe biashara ya ndani, minyororo ya thamani ya kikanda na utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika ili kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063. Amebainisha kuwa Afrika bado inakabiliwa na pengo kubwa katika miundombinu, uwezo wa viwanda, upatikanaji wa nishati na muunganisho kidigitali, na kuonya kwamba bara hilo haliwezi kuendelea kuuza nje malighafi huku likiingiza bidhaa zilizokamilika kwa thamani ya juu. Hafla hiyo iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, wafanyabiashara na taasisi za maendeleo, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Bwana Thabo Mbeki, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa NEPAD. Waziri Mkuu wa Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria, akisema ni rasilimali muhimu ya pamoja ambayo inasaidia riziki na uchumi wa mamilioni ya watu katika eneo hilo. Akizungumza kwenye sherehe ya kufunga awamu ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria iliyofanyika huko Mwanza, Waziri Mkuu Mwigulu amesema ziwa hilo halimilikiwi na nchi moja, bali linatumika kama ni rasilimali inayounganisha jumuiya ya kikanda. Hafla hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu maji yetu mustakabali wetu, ungana kwa ajili ya uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria, imewaleta pamoja wawakilishi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe, Derek Goto, amesema uhusiano kati ya Afrika na China umepanua fursa za maendeleo za bara hilo ili kusaidia kuhamisha ujuzi kwa nchi nyingi za Afrika kupitia mawasiliano ya watu. Akihojiwa na shirika la habari la China Xinhua kabla ya siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka, Goto amesema China imetambulisha mfano wa maendeleo ambao umesaidia mageuzi ya kiuchumi ya bara la Afrika. Amesema China imetambulisha mapendekezo tofauti ikiwemo maendeleo kupitia uzalishaji, miundombinu, mageuzi ya viwanda na mipango ya muda mrefu ya serikali ambayo imepanua machaguo ya kimaendeleo kwa bara zima la Afrika. Mchambuzi huyo pia amezungumzia mfumo mpana wa ushirikiano, ambapo Januari mwaka huu China na Umoja wa Afrika walizindua mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Addis Ababa, kwa lengo la kuendeleza kwa pamoja ndoto ya usasa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kutokea kwa mlipuko wa homa ya Ebola katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa nchi hiyo. Afrika Kusini imetoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, wakati ushirikiano mpya wa maendeleo ya Afrika NEPAD ukiadhimisha miaka 25. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe amesema uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji na kuleta mambo ya kisasa barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
6: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Usiku ule haikuwa rahisi kwa Rashidi kupata usingizi. Alifikiri mengi na yale aloandikwa ndani ile karatasi yalimzungusha akili yake. Hivyo kweli tutayapata yale tunayadai? Alijiuliza huku akiwa amelala chali kitandani pake. Yasije akawa kama yale kwa Morarji na kina Farjala, lakini hawa jamaa wanaonyesha wana moyo. Rashidi aliendelea kujiuliza maswali na kujibu mpaka usingizi ukamchukua, taa kasahau kuizima. Moshi wa taa ya kibatari iliyokuwa ikikiripuka baada ya kuwaka kwa muda mrefu ulimwamsha Rashidi, na mbio aliruka kutoka kitandani pake kukimbilia kukizima kile kibatari kisije kikasababisha hatari ndani ya nyumba. Aliufungua mlango wa chumba chake kwa muda mfupi tu ili moshi upungue, na baadaye alirejea kitandani pake na kulala mpaka asubuhi. Kuamka alfajiri haikuwa shida tena kwa Rashidi. Hilo lilikuwa jambo la kawaida alokwisha kulizoea, kwa hivyo ulipofika wakati wa kuamka aliamka bila shida yoyote. Je, leo mpaka saa ngapi? Sauti ya Bima Shavu ilisikika ikiuliza. Haikuwa sauti ya mtu aliyekuwa amelala, ilionyesha wazi kuwa Bima Shavu alikuwa macho muda mrefu uliopita. Rashidi alitaka kwenda kuzungumza naye, lakini alihofu akifika huko mazungumzo yatakuwa marefu na huenda akachelewa kazini. Leo sitakawia, Rashidi alijibu huku anausindika mlango akiwa amekwisha toka nje. Kama kawaida hakusimama mpaka alipofika chini ya mti mbele ofisi ya CGA, na pale alikula chochote alichoweza kukinunua kwa pesa zake kidogo na kukimbilia kazini kwake. Alipofika gatini alimkuta Faraji amekwishafika huko zamani. Kazi ilikuwa bado kuanza. Yeye amekaa kwenye pembe ukingo wa gati miguu ameininginizia baharini. Anashona kofia yake ya viua. Je, bosi? Na kuona umekaa peke yako hapa. Faraji aligeuka na kumuona Rashidi, hakusema kitu. Alimtazama alafu aliupiga mkono wake pembeni ya pale alipokaa, ishara ya kumkaribisha naye akakae. Rashidi alifurahi sana kwa jambo lile, kwani tokea alipoanza kazi ya kupata hata siku moja kukaa pamoja na mkuu wake wa kikundi na kuzungumza kitu chochote. Ati yule kijana anayekuja hapa na mfuko wa ngozi mkononi ni nani yule? Rashidi aliuliza. Yule ni rafiki yetu, alijibu Faraji. Rafiki yetu kina nani? Rashidi aliuliza tena. Sote sisi wafanyikazi wa bandarini, Faraji alimjibu Rashidi huku akitoboa na kushona kiwa kimoja kimoja cha kofia yake. Naona jana alichafuana sana na mzungu. Ah, hana adabu yule George. Faraji aliacha yale au aliyafifirisha makusudi kwa kutotaka kuyazungumza, na mara alimgeukia Rashidi na kuanza kumuuliza maswali. Wewe hujui kusoma, ndio? Sijui, Rashidi alijibu. Hata kidogo? Hata kidogo. Ukipata kusoma wataka nini? Mtasoma saa ngapi bosi? Wakati wangu wa kusoma umeshapita, na sasa lilobaki nitumie nguvu zangu ili niweze kuendesha maisha yangu, Rashidi alijibu kwa sauti ya mtu aliyekata tamaa. Faraji aliyekuwa yumo katika kutoboa na kushona viua vya kofia yake alisita kusema kidogo, na mara alianza kumwambia Rashidi, usiseme hivyo, wakati wa kusoma hauishi. Mtu anaweza kusoma wakati wowote ule, wewe bado ni kijana. Kuna watu ambao wanaweza kukuzaa au pengine kukujukuu na wao wanasoma. Mara king'ora cha kuanza kazi kililia, na Rashidi na Faraji waliondoka pale walipokuwa wamekaa na kujiandaa kwa kazi ya siku ile. Siku ile ilikuwa ni siku ya kusokota kamba kwa genge la kina Faraji. Wote walikwenda mpaka penye uwanja mkubwa ambao kazi hiyo ya kusokota kamba ilikuwa ikifanyika, na hapo walianza kazi ya kuunga kamba na waya zilizokatika. Rashidi alikuwa ni mwanagenzi katika kazi hiyo, lakini Faraji alimpa mtu katika wale wenzake amfundishe. Kiasi cha saa tano, George akiwemo katika kazi yake ya kuvikagua vikundi mbalimbali, alikitembelea kikundi cha kina Faraji.

faraji. Alinyemelea taratibu ili asiwazundue wale walokuwa wakitegea kazi, na baada ya kuchomozea kwa ghafla alimkuta mmoja wao anasinzia ameegemea mti ulomwaga kivuli chake hapo chini walipokuwa wakifanyia kazi. Wenzake hawakuwahi kumzindua yule aliyekuwa akisinzia. Mara George alifika na kwa ghafla alimkamata shati na kumuinua kwa nguvu zake zote, alimpiga kofi kubwa sana pa. Kwa bahati yule mfanyikazi aliuangukia ule mti aliokuwa ameuegemea, na alipojizoazoa kutoka hapo alijishtukia amekushamvaa George maungoni wanabumburushana. Hawakuwahi kufanya kitu chochote, mara waliamuliwa. George alisimama anatweta huku akimtazama yule mfanyikazi kwa jicho la dharau. Bloody fool! George alitukana huku akienda zake anapangusa na kuzisonya nguo zake. Ningelimvunja kichwa chake sasa hivi, lisema yule kuli huku midomo inamtetemeka kwa amaki. Poa moto brother, Faraji alimwambia yule kuli huku akimpigapiga begani. Yule ana mwisho wake yule, tuendeleeni na kazi. Wote walijikusanya kama walivyokuwa wamekuwa mwanzoni, wakaendelea na kazi kama kawaida. Mambo aliyoyafanya George alimkera sana Rashidi. Kwa mara ya pili alimwona George akimpiga mtu kwa sababu za kipumbavu. Hayo pamoja na mateso mengineyo ya hapo kazini pao yalimfanya arejewe na hasira zile zile alizokuwa nazo wakati alipokuwa akifanya kazi kwa Morarji.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Bepari ni bepari tu, akiwa muhindi, mzungu au kabila lolote lile, Rashidi alijiambia mwenyewe. Wakati wenzake walipokuwa kiapiza na kutukanana juu ya idhilali na mateso alokuwa kifanyiwa na wakuu wa kampuni ya Smith Mackenzie, Rashid hakusema kitu. Kazi iliendelea na Rashidi aliendelea kujifunza kuunga kamba. Alihusudu namna wenzake walivyokuwa wakiziunga kamba na waya zilizonene kwa ubingwa mkubwa kabisa. Mpango wa siku ile ulikuwa kama kawaida. Walikula, ulipofika wakati wa kula na kazi iliendelea mpaka saa 12. Ukitoka ningojee tufuatane, Faraji alimwambia Rashidi. Walipokuwa wamesimama nyuma ya mlango ofisi ya askari wa bandarini wakingojea kupikuliwa. Walipotoka nje, Rashidi na Faraji walifuatana mguu kwa mguu wakiwa kimya kimya kabisa. Kwani bosi weye unakagulioni? Rashidi alikivunja kile kimya kilichokuwepo baina yao. Leo nimependa tu kupitia huku, mimi nakaa kikwajuni. Waliendelea kimya kimya, kisha Faraji alianza kusema, Rashidi, unakumbuka yale mazungumzo yetu tuliozungumza leo asubuhi? Mazungumzo gani? Aliuliza Rashidi. Huku akitabasamu, Faraji alisema, ah, si ile habari nilokuambia kusoma? Aha, nimekumbuka, nakumbuka, Rashidi alijibu. Basi mimi nahisi bora ufanye mpango uanze kusoma. Lakini vipi nitasoma bosi, na mimi saa za kusoma lazima nifanye kazi? Sikiliza, unapojua pale Michenzani, ile nyumba iloelekezana na duka la mshihiri kiasi cha hatua 20 hivi, na pale panapopigwa densi, pale napajua sana, Rashidi alijibu. Basi pale wapo rafiki zetu walojitolea kutusomesha sisi mnamo nyakati za usiku, Faraji aliendelea. Sisi nani tena? Rashidi aliuliza huku akipigwa na mshangao. Sisi nani? Faraji aliuliza. Sisi maskini wa Mungu, aliendelea. Bosi, leo mara ya pili unanitajia marafiki zetu. Hao marafiki zetu ndio nani? Hao marafiki zetu sio? Wapo vijana madhubuti wanaotuonea huruma na kupigania haki zetu sisi wafanyikazi. Sio wafanyikazi wa bandarini tu, bali wafanyikazi wote katika nchi kwa jumla. Wao wanatupigania haki zetu sisi, hawapendi hata kidogo kusikia sisi tunaonewa au tunadhulumiwa. Faraji alianza kumweleza taratibu kama mwalimu anayemweleza mwanafunzi kitu asichokifahamu. Kwanza, ile karatasi nilokupa jana umeisoma? Faraji aliuliza. Nimemtafuta mtu kanisomea, Rashidi alijibu. Umefahamu yaloelezwa ndani ya karatasi ile? Faraji aliuliza tena. Sana, Rashidi alijibu. Umeonaje? Mambo madhubuti, lakini? Rashidi alisita, akamtazama Faraji. Lakini nini? Faraji aliuliza. Lakini unajua bosi, Rashidi alianza kusema, kabla ya kuanza kazi hapa Gatini, nilikuwa nikifanya kazi uchukuzi kwa bani ya ni moja aitwa Emorarji. Nafikiri unamjua, manake yeye ni tajiri maarufu sana. Mimi na wenzangu tulikubaliana tukadai pesa zaidi baada ya kubaini kuwa kazi tulokuwa tukifanya ni ngumu. Tulipofika mbele ya tajiri huyo, wenzangu wote walinigeukia na kusema kwamba pesa zinawatosha. Mimi peke yangu nilisema kwamba pesa hazitutoshi na tunadhulumiwa. Matokeo yake mimi nilifukuzwa kazi papo hapo. Nilikaa siku kadhaa wa kadhaa bila ya kazi, hata ikabidi nikaweke kidani kizuri cha mamangu rehani ili tupate kulipa kodi ya nyumba. Basi bosi, nachelea sije yakanitokea kama hayo, Rashidi alielezea kutulivu. Sikiliza Rashidi, Faraji alianza. Sisi kwetu hakuna hayo, sisi sote ni wamoja na umoja wetu ni madhubuti. Lakini haya tuyaache kwanza, iko siku maalum tutazungumza habari hii. Vipi habari ya kusoma? Utakwenda kule nilikokuambia? Nitajaribu, lakini peke yangu siwezi kwenda huko, lazima nipate mtu wa kunipeleka. Una haja ya kupelekwa, mimi nitasema nao, au jamaa wanaohusika na ukifika tu watakuelewa. Ukishawatajia jina lako basi.
1: Lo!
0: Hivu itakuwa tabu, bora tungelifuatana. Basi, tutapanga kesho wakati kama huu tutakapokuwa tunarejea nyumbani, Faraji alimwambia Rashidi. Mazungumzo baina ya Rashidi na Faraji yalikolea na mara walijiona wameshafika mlandege penye njia panda.
1: Mimi nitaka hapa na haja na mtu hapa Baraste kipande, Faraji alisema. Haya bosi, tutaonana kesho.
0: Faraji alifuata njia mlandege na Rashidi akielekea kwao. Usiku ulimpitia Rashidi kama ulivompitia siku zote. Kitandani pake mara moja moja aligombana na mbu na kunguni waliokuwa wakimkera usingizini. Kwa sababu ya uchofu mkubwa aliokuwa nao, wadudu hawa hawakumpa shida kubwa. Aliweza kuupata usingizi tena kwa muda mrefu kabla msumari wa mbu kumzindua. Kila alipozinduka alitamani asubuhi ifike ili apate nafasi ya kuongea tena na Faraji aliyemvutia sana. Siku ya pili alipofika kule pwani alimkuta Faraji pale pale. Alipomkuta jana bila kumuita alikwenda na kukaa naye. Faraji huku mwiba wake wa nungunungu unaning'inia kifuani akiwa amefunga uzi aliovaa mfano wa kidani. Alikuwa kitoboa na kushona viwa vya kofia yake na bila kumtazama Rashidi alianza kumuuliza. Umeafikiria vizuri maneno nilokuambia jana?
1: Jana tumezungumza mengi, yapi unayokusudia wewe? Rashidi aliuliza.
0: Yale ya kwenda kusoma pale nilipokueleza, Faraji alimwambia Rashidi huku anaendelea kushona kofia yake. Si nilikwambia kwamba peke yangu siwezi kwenda huko? Akiendelea. Lazima unipeleke bosi.
1: Hilo si jambo kubwa.
0: Utakaowakuta huko wote ni ndugu zako, alisema Faraji. Mazungumzo yao yalikatishwa na mtu aliyemjia Faraji na kumpiga bega kwa nyuma kidogo kidogo.
1: Je?
0: Faraji aligeuka kwa ghafla, nusura sindano alokuwa kishonea kufie mchome, akamwona ule kijana na mfuko wake wa ngozi amemshimamia.
1: Ushafika?
0: Nisubiri kidogo, nikaonane na jamaa, Faraji alimwambia yule kijana. Faraji aliondoka na baada ya kuvizungukia vikundi mbalimbali vya makuli waliokuwa wakizungumza wakingojea saa ya kazi kuanza, alirejea pale pale huku yule kijana anamsubiri.
1: Kesho usiku saa mbili,
0: Faraji alimwambia yule kijana.
1: Sawa sawa,
0: yule kijana alijibu na bila kupoteza wakati akageuka na kwenda zake. Hama alokuwa na Rashidi kutaka kujua lililopo baina ya Faraji na yule kijana ilikuwa kubwa. Hata hivyo hakuthubutu kumuuliza Faraji. Alijizuia akiwa naamini kwamba ikiwa alozungumzwa na wahusu wenzake wote basi lazima atayajua. Faraji aliporejea pale alipokuwa amekaa na Rashidi aliendelea na mazungumzo na walizungumza yale yale ya kwenda kusoma. Basi nitakupeleka ikiwa huwezi kwenda peke yako, Faraji alimwambia Rashidi. Kazi iliendelea kama kawaida siku ile. Waliokwenda melini walikwenda na waliobakia juu walibakia. Kutokana na mazungumzo wenzake, Rashidi alibaini kuwa mgogoro mkubwa ulikuwa unaendelea kati ya wafanyikazi wa bandarini na wakuu wao wa kizungu haukuwa mzuri. Na wakuu hao walikuwa wakiwasemesha wafanyikazi kwa chuki na jeuri, na mengine ndio kama yale aliyofanyiwa yule mfanyikazi aliyekuwa kisinzia wakati wa kusuka kamba. Mara kwa mara Rashidi alimsikia Faraji akimpoza mfanyikazi huyo au yule, wakati mfanyikazi huyo alipotaka kulipiza kisasi kwa ovu alofanyiwa na mkuu wa kizungu. Si kama alitaka wafanyikazi wavumilie maovu walokuwa wakifanyiwa na wakuu wao, bali alihisi mtu mmoja kachukua hatua kibinafsi si jambo ambalo lingeweza kuleta manufaa yoyote. Alichelea lisije likatokea kosa kwa mfanyikazi mwenzake yote yule, alafu kosa hilo likatumiwa na wakuu wa kampuni wanaoifanyia kazi ili kuchelewesha madai yao. Mara kwa mara Faraji alimwambia mfanyikazi aliyehamaki mambo kwa akili, tulia. Saa mbili za usiku juu ya alama, Faraji na Rashidi walikutana kwa Salum Beni, pale walipokuwa wameagana wakutane. Hapakuwa mbali na pale walipokuwa wakienda, na baada ya mwendo dakika chache walifika.
1: Aliingia ndani ya ukumbi wa nyumba moja iliyojengwa kwa udongo wa mawe, akasimama mbele ukumbi mkubwa wenye madirisha mapana katika kila moja wapo ya kuta zake zote. Ukumbi huo uling'ara kwa taa za umeme zilizoninginia kwenye boriti zilizozuia paa la mabati la banda hilo. Paa hilo halikuwa na dari na mabati yake yaliweza kuonekana wazi wazi na aliendani na banda hilo. Mbele ya watu hao juu ya meza paliwekwa bao kubwa jeusi. Bao hilo lilijaa michoro iliyoandikwa kwa chaki nyeupe. Mbele yake alisimama kijana mmoja na chaki mkononi. Amevaa shati jeupe na suruali ndefu nyeupe na viatu vya mpira vyeusi. Alikuwa akielezea kitu kwa wale watu waliojipanga kwenye yale mabao, lakini alisita walipoingia Rashidi na Faraji. Faraji alishangaa pale mlangoni akiangaza huku na huku kama anemtafuta mtu. Yule kijana alimsogelea na kumuuliza, "Je, bwana, naweza kukusaidia?"
2: "Yake,
1: mzee Chum nimemkuta," Faraji aliuliza. "Sasa hivi ameondoka, lakini ameniagizia pindi akija mtu kumuuliza," alijibu yule kijana huku akiweka chaki aliyokuwa ameikamata juu ya meza. Yule kijana alikwenda mpaka pale aliposimama, na yeye na Faraji walitoka nje na kumwacha Rashidi pale pale ndani. Haikuchukua muda mrefu, yule kijana alirudi peke yake ndani, na alipofika humo alimkamata Rashidi mkono na kumuongoza kwenye mabao yaliyopangwa huku akimwambia,
2: "Karibu, karibu sana rafiki yangu."
1: Alimuongoza mpaka kwenye mstari wa mbele wa yale mabao ambapo watu kiasi cha 10 walikuwa wameketi.
2: "Mtengenezeni nafasi huyu mwenzenu,"
1: yule kijana aliwaambia waliokuwa wameketi katika mstari huo. Hapo hapo wale watu walijisukuma huku na huku, na mara ilipatikana nafasi ya kuweza kukaa Rashidi.
2: "Leo tumepata mwenzetu mpya,"
1: alianza yule kijana ambaye alikuwa ndiye mwalimu wa shule ile ya kienyeji. "Ijapokuwa ametukuta tushaanza masomo, yani amekawia kidogo, na tumaye mtamsaidia wakati mtakapokuwa pamoja ili aweze kulingana na nyinyi. Na jina lako nani kijana?"
2: "Mie naitwa Rashidi."
1: "Basi Rashidi, hawa wote ni wenzako, ndugu zako na wazee wako. Natumai mtashirikiana vizuri," mwalimu aliendelea.
2: "Basi kesho utakapokuja itakubidi uje na daftari na kalamu, na kama utoweza kupata daftari, basi hata karatasi ilo safi itakufaa kwa kuanzia.

Hayo, yule mwalimu aliendelea na kazi yake ya kufundisha. Alionyesha herufi moja moja katika zile herufi alizoziandika juu ya lile bao. Aliitamka kile herufi aliyoonyesha kwa sauti kubwa na wanafunzi wake wakakariri vile vile alivyosema yeye kwa mmoja wao. Rashidi hakuelewa chochote, na yote aliyoandikwa juu ya lile bao yalikuwa kwake kichina kitupu. Hata hivyo, alikaa kimya akimsikiliza yule mwalimu akizitamka zile herufi na wanafunzi wake wakizitamka kama vile alivyozitamka yeye kwa mmoja wao. Mara moja moja mwalimu aliwasimamisha wanafunzi wake moja moja na kuwauliza ili kuhakikisha wamefahamu waliosomeshwa. Masomo yaliendelea mpaka kiasi cha saa 4 za usiku. Na baada ya kumaliza, mwalimu aliagana na wanafunzi wake na wote wakatawanyika. Alipotoka nje, Rashidi aliwaona watu wanne wamekaa juu ya viti wanazungumza. Hakujishughulisha na watu hao, akaongoza moja kwa moja mpaka kwao. Siku ile ilikuwa ni siku ya mgeuko mkubwa katika maisha ya Rashidi. Hakufikiria katika maisha yake kama angekuwa na azma ya kusoma. Kabla ya kuja hapo, Rashidi alifikiri umri wake haukumruhusu tena kusoma, lakini alipata moyo mkubwa alipoona kwamba baadhi ya wanafunzi wenzake walikuwa watu wazima walioweza kumzaa. Hivyo akawa anawaza, ama maneno ya Faraji ni kweli tupu, aliniambia kwamba kuna watu wazima wanaweza kunizaa na hata kunijukuu ambao wanasoma. Hata hivyo, alijiuliza kama huko kusoma kungelimsaidia chochote katika maisha yake, kwani aliona kazi yake haikuhitaji kisomo. Lakini nafikiri kuna umuhimu wa kujua kusoma na kuandika, manake zile karatasi anazozigawa Faraji bandarini lazima niweze kuzisoma mwenyewe. Alijisemea tena kuendelea, mpaka lini nitamtumainia Faki kunisomea? Jambo la kwanza alilolifanya siku ya pili alipokuwa anarejea nyumbani ilikuwa kupita darajani na kununua kalamu na kitabu. Alipofika nyumbani, alikoga na kubadilisha nguo, akaingia chumbani kwa mamake na kumjulia hali. Alimpa pesa za matumizi ya siku ya pili, na baada ya hapo alitia kalamu yake mfukoni na kitabu mkononi mpaka michenzani. Mara hii hakuwa mgeni alipofika hapo shuleni pao. Baada ya kufungua mlango tu na kuingia ndani, alijua wapi pa kwenda kukaa. Kama kila siku, siku ile masomo yaliendelea na mwalimu alikuwa anawauliza maswali wanafunzi wake kama kawaida. Mara mbili tatu alijaribu kumuuliza Rashidi maswali, lakini hakuweza kuyajibu kwa vile alikuwa bado hajazielewa zile herufi zilizokuwa zikifundishwa. Wakati wa kumaliza masomo ulipofika, kila mtu aliondoka, lakini yule mwalimu alimtaka Rashidi abakie. Rashidi alifanya hivyo, na walikaa peke yao ndani ya banda lile mbele ya ile meza iliyowekwa lile bao jeusi la kufundishia. Yule mwalimu alichukua kitabu cha Rashidi na kuziandika zile herufi zilizokuwepo juu ya ule ubao. Utajaribu kufuatisha kama hivi ninavyokuandikia humu ndani ya daftari lako, sawa? Mwalimu alimwambia Rashidi. Kufika tu nyumbani, Rashidi aliwasha kibahatari cha nyumbani mwake na kuchukua lile sanduku tupu lilokuwepo kumbini na kulipeleka chumbani. Alilitumia sanduku hilo kama meza ya kuandikia. Alianza kufanya kama alivyoambiwa na mwalimu wake, yani kuigiza zile herufi zilizoandikwa naye. Hiyo ilikuwa kazi kubwa sana kwake. Hakuwahi hata siku moja katika maisha yake kukamata kalamu, na kila alipojitahidi kuizuia kwa vidole ilimponyoka. Sikuishika kalamu tu kulikomtatiza Rashidi, bali hata kule kuziigiza zile herufi kulimpa kazi kubwa. Alijaribu kikomo cha uwezo wake wote, baadhi ya herufi zikielekea kidogo na nyingine zikawa zina sura ya ajabu kabisa. Rashidi aliendelea kusoma na kufanya kazi kwa muda mrefu. Kila siku zilivyoendelea, yeye na Faraji walielewana zaidi, na kila mmoja katika wao akaitambua tabia mwenzake vizuri. Ama kwa kweli, mambo pale gatini palikuwa na moto mkubwa uliokuwa ukifukuta chini kwa chini.
Wafanyikazi walikuwa wamechoka na hali mbaya.

ya kazi ya pala hapo, na wote kwa umoja wao walishirikiana wakiongozwa na kikundi cha vijana ambao walielewa mambo barabara. Wafanyikazi hao waliazimia kuchukua hatua ikiwa hali hiyo mbaya hapo kazini pao haikubadilishwa. Faraji hakumwambia Rashidi habari hii kwa muda wote waliojuana ili aweze kumjua msimamo wake pindi kibidi kuchukua hatua yoyote. Vile vile alihisi lilikuwa jambo zuri kumwacha Rashidi azidi kujuana na wafanyikazi wenzake kwanza. Hata hivyo, Rashidi alihisi Makuli walikuwa wanapika jungu ambalo bado hakuweza kulibaini. Lakini hakufanya papara ya kutaka kuyajua alokuwa pale, kwani alielewa vizuri kwamba pindi litokea hapo jambo lolote pale gatini, basi yeye angelijua tu. Na kwa sababu hii aliona bora asifanye haraka ya kutaka kujua kila kitu. Badala yake alijizatiti zaidi katika kujifunza kusoma na kuandika. Siku moja wakati alipokuwa anatoka kusoma usiku, Rashidi aliona bora mtafute Faki. Kwa wakati ule alikuwa na hakika atamkuta mkahawani Miti Ulaya anacheza karata. Kama alivyofikiria, alimkuta Faki katikati ya zogo la washabi kwa mchezo wa karata, Wahe Dusitini imesitawi mtindo mmoja. Walikuwa wanamaliza mzinga wa mwisho. Bwana, nakutafuta, Rashidi alimwambia Faki baada ya kumsubiri muda mrefu amalize mchezo wake. Wale jamaa tuliazimia tuwapige mizinga mitatu, lakini bahati yao. Faki alifikiri Rashidi alikuwa ni mmoja miongoni mwao walokuwa kitazama mchezo ule. Hakujua kilichompeleka pale. Ala! Rashidi alistaajabu akiwa kutaka kumkatisha Faki mazungumzo yake juu ya ule mchezo wao. Lakini wakati Faki alipoacha kusema, Rashidi alimwanza, "Nitaka unisaidie yake." "Nikusaidie? Kusaidie nini?" Faki aliuliza. "Mimi siku hizi nasoma na nataka unisaidie, unifundishe." Unasoma saa ngapi?" "Alfajiri unakwenda kazini na urejee mpaka magharibi. Sasa huko masomoni unakwenda saa ngapi?" Faki aliuliza kwa kustaajabu. "Nikirejea nyumbani na kutoka kusoma unarejea saa ngapi?" Faki aliuliza tena. "Siku nyingine saa tatu, siku nyingine saa nne, inategemea." Faki alishangazwa kusikia maneno haya. Alihisi hayumkiniki Rashidi aende kazini tokea alfajiri mpaka magharibi, halafu aende masomoni mpaka saa tatu za usiku, na baada ya hapo arejee kufundishwa naye. "Sasa mimi nitaweza kukusaidia saa ngapi katika masomo yako?" Faki aliuliza tena kwa kustaajabu. "Wewe utakuwa huna kazi kubwa," Rashidi alianza kusema. "Wakati nitakaporejea kutoka masomoni, tutakutana kwetu na utakuwa unanisikiliza yale nilosoma siku ile, na mara moja moja utakuwa unanipa mazoezi ya kuandika." "Haya, nimekubali."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Baada ya mazungumzo hayo, Rashidi alimwacha Faki pale pale miti ulaya chini ya mti walipokuwa wamesimama, na yeye alishika 50 zake. Siku ya pili baada ya kumaliza kucheza karata tu, Faki aliingia ndani ya vichochoro vya kiza vya mtaa wa Gulioni mpaka kwa kina Rashidi. Pembeni ya nyumba alimkuta mtu amekaa juu ya gogo la mnazi, lakini kwa ajili ya kiza kikubwa hakuweza kumtambua alikuwa nani. "Salam aleikum," Faki alimsalimu yule mtu ambaye hakuweza kumtambua. "Aleikum salam," alijibu yule mtu. Faki aliitambua sauti ya Rashidi vizuri sana. Baada ya kujibiwa tu alijua kwamba ni yeye. "Ala, usharejea?" "Nimerejea zamani kidogo, nimepiga soga na mama na hivi sasa yeye amelala, mimi napunga upepo hapa. Sasa vipi ile habari yetu, uko tayari?" "Ah, tayari, tayari kabisa," Rashid alijibu. Bi Mashavu walikuwa chumbani mwake, lakini alikuwa bado hajalala. Mara alisikia watu zaidi ya mmoja wakiingia ndani, ingawa hakuweza kujua walikuwa ngapi. Kwa vile Rashidi hakuwa na kawaida ya kuja na mtu nyumbani, kumsikia anaingia na mtu ilikuwa ni jambo la ajabu kwake. Huku akijiinua kitandani alipokuwa amejinyosha, aliuliza, "Mbona nasikia vishindo huko?" "Tuna kazi kidogo, mimi na Faki," Rashid alijibu. Bi Mashavu alikuwa anamjua Faki, na kwa sababu hiyo hakutaka kujua kitu zaidi, alijitupa tena kitandani na kulala. Faki na Rashidi waliingia chumbani mwa Rashidi, ambamo sasa mlikuwa na taa ya kandili badala ya kile kibatari ambacho daima kiliripuka na kukijaza moshi chumba hicho. Rashidi alimkaribisha Faki kukaa juu ya kitanda, na yeye mwenyewe alikaa juu ya sanduku tupu la bati, na hapo tena darasa lilianza. Rashidi alianza kudurusu yale aliyojifunza siku ile, huku Faki akimsahihisha alipofanya kosa. Kisha alijaribu kuandika, huku Faki akimwonyesha namna ya kuandika vizuri zaidi. Walipomaliza darasa lao, Faki alimpa nasaha Rashidi endelee na kusoma. Akamfahamisha vitabu vya kununua vitakavyomfundisha namna ya kujifunza kusoma na kuandika, na wakati ulipokuwa mwingi, Faki alisimama na kuondoka. Faki alisema, "Basi kesho, ukiniona nimechelewa nipitie pale karatani." Faki alikwenda zake. Rashidi akaingia chumbani mwake, akazima taa na kujitupa kitandani. Alijaribu kukariri kwa moyo yale aliyosoma siku ile mpaka usingizi ukamchukua. Katika nyendo zake mbali mbali, Rashidi alikutana na watu wengi ambao aliwahadithia hamu yake ya kusoma. Mmoja kati ya watu hao alimwambia Rashidi, "Mwenye kutafuta elimu sharti akeshe usiku." Rashidi aliupokea usemi huu na kuuzingatia ukweli wake. Hakuona taabu tena kukawia kulala badala ya kazi ya uchovu wa mchana kutwa. Baadhi ya watu walijaribu kumvunja moyo Rashidi, lakini aliwapuuza na kuwafanya kama wenda wazimu, na wale walomshajiisha alizidi kutaka na saa zao. Mwalimu wa Rashidi alikuwa ni mtu wa kupigiwa mfano, kwani aliwafundisha wanafunzi wake kwa moyo wake wote. Alikuwa mstahimilivu, na hata kama mwanafunzi alirudia kosa mara kwa mara, hakukasirika. Alijitulia kwa muda nje ya masomo kuwasaidia wale waliokuwa nyuma kimasomo. Bi Mashavu alihisi mabadiliko katika mwenendo wa maisha mwanawe. Kule kutoka kwake tokea anaporejea kazini mpaka saa 4 za usiku, na baadaye kujifungia chumbani yeye na Faki mpaka saa 6 au siku nyingine saa 7 za usiku, kulimfanya jiulize, mwanawe anafanya nini? Kila alipoingia chumbani mwa Rashidi, alikuwa akikuta vitu ambavyo hapo zamani havikuwemo: madaftari, vitabu vya kusomea, penseli na vifaa vinginevyo. Yote hayo hayakumshughulisha Bi Mashavu. Aliona Rashidi yumo katika mchezo na vijana wenzake. Ilikuwa ni asubuhi na mapema, upepo mkali ulikuwa unavuma. Wavuvi walikuwa wanarejea kutoka baharini, na kutokana na dhoruba kali ya usiku uliopita walikuwa hawakupata hata samaki moja. Kwa upande wa mchomozo ya jua, mawingu ya manjano yalichanganyikana na mawingu ya kibuluu na kuipamba mbingu yote. Rashidi alikuwa amesimama kando ya pwani ya Gulioni, Pote palijaa milio ya kunguru walokuwa kiruka kutoka mikononi kwa mamia kuelekea majumbani kutafuta riziki. Kwa mbali kutoka pala liposimama Rashidi aliweza kuziona meli zilizokuwa zimetia nanga. Alisimama hapo na kufikiri kazi ya siku ile ya kuenda kuingia ndani ya mameli yale na dhuruba kama ile. Kazi ya ukuli ilikuwa ngumu, ikamchosha kabisa Rashidi, lakini alikuwa hana la kufanya ila kuendelea nayo ili aweze kupata maisha. Pesa zenyewe zilikuwa hazitoshi, matumizi yake yalizidi na madeni yalimtopea. Mbali ya kidani cha mama yake alichoweka rehani, alikuwa anadaiwa na washihiri chungu nzima wenye maduka. Rashidi hakuweza kufanya jambo lolote la anasa, na ile sinema ambayo kila siku alikuwa na hamu ya kwenda kuiona alikuwa anakwenda kwa mdomo tu. Rashidi alisimama hapo kwa muda akifikiri, hata mwisho alinong'ona peke yake, ama haya, kama yataweza kubadilika itakuwa heri kubwa. Kisha taratibu alijiburura kuelekea kibaruani. Alifika kazini kwa wakati na alikuta kazi inamngojea kama kawaida. Alikuwa amejawa kisirani, lakini lipi hasa lilomkasirisha hakujua. Jambo la kwanza alolifanya lilikuwa kumtafuta Faraji. Alipomwona alimsalimu, "Alan bosi." Faraji naye alikuwa amekasirika, lakini hakutaka kuzionyesha hasira zake. Lakini Rashidi aliendelea kumuuliza, "Je, zipo habari zozote mpya?" "Mpaka sasa hivi hapana jipya," Faraji alijibu na kuendelea, "Wakati umefika, twende zetu kazini. Leo kuna kazi ya kupakua sukari."
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya, na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Homa ya Ebola imethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afrika Kusini yatoa wito mafungamano ya kina na Afrika wakati NEPAD ikiadhimisha miaka 25. Uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji wa vipaji na usasa barani Afrika. Habari kamili. Maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuibua wasiwasi mpya kuhusu kuenea kwa virusi hivyo katika eneo linalokabiliwa na vurugu. Msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, amesema vipimo vya maabara vimethibitisha maambukizi ya Ebola mkoani Kivu Kusini, yakimhusu mwanaume aliyesafiri kutoka Kisangani mashariki mwa nchi hiyo, ambaye baadaye alifariki kabla ya ugonjwa wake kuthibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Na kwa mujibu wa shirika hilo, mlipuko huo sasa ni wa 17 kurekodiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na tayari unashukiwa kusababisha vifo vya watu 139 hadi sasa kati ya maambukizi 600 yanayoshukiwa. Jumuiya ya misaada nchini Sudan inajitahidi kudhibiti mlipuko wa homa ya dengue, mpox na kipindupindu, licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu wa masuala ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la El Nuhud katika jimbo la Kordofani Magharibi, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa mkali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, ambapo zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Kwa mujibu wa OCHA, kwenye eneo la Darfur zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshukiwa kuambukizwa mpox na vifo vitano vinavyohusiana na ugonjwa huo vimeripotiwa wiki hii. Katika majimbo ya kaskazini na River Nile, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na homa ya dengue imeongezeka kwa zaidi ya mara 3 na kuzidi 500 katika mwezi uliopita. OCHA imesema jumuiya ya misaada nchini Sudan imetoa misaada kwa watu zaidi ya milioni 1.6 katika miezi 4 ya kwanza ya mwaka huu. Naibu Rais wa Afrika Kusini Bwana Paul Mashatile ametoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, kasi ya viwanda na umiliki mkubwa wa maendeleo wa Afrika, wakati bara hilo likiadhimisha miaka 25 ya ushirikiano mpya wa maendeleo barani Afrika, yani NEPAD. Akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa kiamsha kinywa wa biashara wa NEPAD huko Cape Town, Bwana Mashatile amesema Afrika ni lazima iimarishe biashara ya ndani, minyororo ya thamani ya kikanda na utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika ili kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063. Amebainisha kuwa Afrika bado inakabiliwa na pengo kubwa katika miundombinu, uwezo wa viwanda, upatikanaji wa nishati na muunganisho wa kidigitali, na kuonya kwamba bara hilo haliwezi kuendelea kuuza nje malighafi huku likiingiza bidhaa zilizokamilika kwa thamani ya juu.

0: Hafla hiyo iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, wafanyabiashara na taasisi za maendeleo, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Bwana Thabo Mbeki, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa NEPAD. Waziri Mkuu wa Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria, akisema ni rasilimali muhimu ya pamoja ambayo inasaidia riziki na uchumi wa mamilioni ya watu katika eneo hilo. Akizungumza kwenye sherehe ya kufunga awamu ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria iliyofanyika huko Mwanza, Waziri Mkuu Mwigulu amesema ziwa hilo halimilikiwi na nchi moja bali linatumika kama ni rasilimali inayounganisha jumuiya ya kikanda. Hafla hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu maji yetu mustakabali wetu, ungana kwa ajili ya uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria, imewaleta pamoja wawakilishi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe, Derek Goto, amesema uhusiano kati ya Afrika na China umepanua fursa za maendeleo za bara hilo ili kusaidia kuhamisha ujuzi kwa nchi nyingi za Afrika kupitia mawasiliano ya watu. Akihojiwa na shirika la habari la China Xinhua kabla ya siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka, Goto amesema China imetambulisha mfano wa maendeleo ambao umesaidia mageuzi ya kiuchumi ya bara la Afrika. Amesema China imetambulisha mapendekezo tofauti ikiwemo maendeleo kupitia uzalishaji, miundombinu, mageuzi ya viwanda na mipango ya muda mrefu ya serikali ambayo imepanua machaguo ya kimaendeleo kwa bara zima la Afrika. Mchambuzi huyo pia amezungumzia mfumo mpana wa ushirikiano ambapo Januari mwaka huu China na Umoja wa Afrika walizindua mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Addis Ababa kwa lengo la kuendeleza kwa pamoja ndoto ya usasa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kutokea kwa mlipuko wa homa ya Ebola katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa nchi hiyo. Afrika Kusini imetoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika wakati ushirikiano mpya wa maendeleo ya Afrika NEPAD ukiadhimisha miaka 25. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe amesema uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji na kuleta mambo ya kisasa barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuan wang, matumaini yangu kwa mapenzi yetu. Cappuccino. 只在今夜，那攀登乌林木恩谷万寡累无西苦，收获马乌诺卡蒂卡马伊莎样谷。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Homa ya Ebola imethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afrika Kusini yatoa wito mafungamano ya kina na Afrika wakati NEPAD ikiadhimisha miaka 25. Uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji wa vipaji na usasa barani Afrika. Habari kamili. Maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuibua wasiwasi mpya kuhusu kuenea kwa virusi hivyo katika eneo linalokabiliwa na vurugu. Msemaji wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, amesema vipimo vya maabara vimethibitisha maambukizi ya Ebola mkoani Kivu Kusini, yakimhusu mwanaume aliyesafiri kutoka Kisangani mashariki mwa nchi hiyo ambaye baadaye alifariki kabla ya ugonjwa wake kuthibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Na kwa mujibu wa shirika hilo, mlipuko huo sasa ni wa 17 kurekodiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tayari unashukiwa kusababisha vifo vya watu 139 hadi sasa kati ya maambukizi 600 yanayoshukiwa. Jumuiya ya misaada nchini Sudan inajitahidi kudhibiti mlipuko wa homa ya dengue, mpox na kipindupindu licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu wa masuala ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la El Nuhud katika jimbo la Kordofani Magharibi, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa mkali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, ambapo zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Kwa mujibu wa OCHA, kwenye eneo la Darfur zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshukiwa kuambukizwa mpox na vifo vitano vinavyohusiana na ugonjwa huo vimeripotiwa wiki hii. Katika majimbo ya kaskazini na River Nile, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na homa ya dengue imeongezeka kwa zaidi ya mara 3 na kuzidi 500 katika mwezi uliopita. OCHA imesema jumuiya ya misaada nchini Sudan imetoa misaada kwa watu zaidi ya milioni 1.6 katika miezi 4 ya kwanza ya mwaka huu. Naibu Rais wa Afrika Kusini Bwana Paul Mashatile ametoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika, kasi ya viwanda na umiliki mkubwa wa maendeleo wa Afrika wakati bara hilo likiadhimisha miaka 25 ya ushirikiano mpya wa maendeleo barani Afrika, yani NEPAD. Akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa kiamsha kinywa wa biashara wa NEPAD huko Cape Town, Bwana Mashatile amesema Afrika ni lazima iimarishe biashara ya ndani, minyororo ya thamani ya kikanda na utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika ili kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063.

amebainisha kuwa Afrika bado inakabiliwa na pengo kubwa katika miundombinu, uwezo wa viwanda, upatikanaji wa nishati na muunganisho wa kidigitali, na kuonya kwamba bara hilo haliwezi kuendelea kuuza nje malighafi huku likiingiza bidhaa zilizokamilika kwa thamani ya juu. Hafla hiyo iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, wafanyabiashara na taasisi za maendeleo, akiwemo rais wa zamani wa Afrika Kusini Bwana Thabo Mbeki, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa NEPAD. Waziri Mkuu wa Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria, akisema ni rasilimali muhimu ya pamoja ambayo inasaidia riziki na uchumi wa mamilioni ya watu katika eneo hilo. Akizungumza kwenye sherehe ya kufunga awamu ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria iliyofanyika huko Mwanza, Waziri Mkuu Mwigulu amesema ziwa hilo halimilikiwi na nchi moja bali linatumika kama ni rasilimali inayounganisha jumuiya ya kikanda. Hafla hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu maji yetu mustakabali wetu, ungana kwa ajili ya uendelevu wa bonde la Ziwa Victoria, imewaleta pamoja wawakilishi kutoka Tanzania, Kenya na Uganda. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe, Derek Goto, amesema uhusiano kati ya Afrika na China umepanua fursa za maendeleo za bara hilo ili kusaidia kuhamisha ujuzi kwa nchi nyingi za Afrika kupitia mawasiliano ya watu. Akihojiwa na shirika la habari la China Xinhua kabla ya siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka, Goto amesema China imetambulisha mfano wa maendeleo ambao umesaidia mageuzi ya kiuchumi ya bara la Afrika. Amesema China imetambulisha mapendekezo tofauti ikiwemo maendeleo kupitia uzalishaji, miundombinu, mageuzi ya viwanda na mipango ya muda mrefu ya serikali ambayo imepanua machaguo ya kimaendeleo kwa bara zima la Afrika. Mchambuzi huyo pia amezungumzia mfumo mpana wa ushirikiano ambapo Januari mwaka huu China na Umoja wa Afrika walizindua mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Addis Ababa kwa lengo la kuendeleza kwa pamoja ndoto ya usasa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kutokea kwa mlipuko wa homa ya Ebola katika eneo linalokaliwa na waasi wa kundi la M23 mashariki mwa nchi hiyo. Afrika Kusini imetoa wito wa mafungamano ya kina ya Afrika wakati ushirikiano mpya wa maendeleo ya Afrika NEPAD ukiadhimisha miaka 25. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wa Zimbabwe amesema uhusiano kati ya China na Afrika unaboresha ukuaji na kuleta mambo ya kisasa barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.